Høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften klar og høsten kommet og sommeren noe som var. Vi går sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et truskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart still elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre. Og dine lepper snille og kjølige som

har nått til oss to. Er vi blitt så milde, nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt, og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår I Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle I et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det I en tale fra en militærbase I Virginia I natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør. Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: En riktig god morgen. God torsdag. Tenk deg det. Og ikke bare det, men det jammen 1. oktober I samme slengen, så her har vi litt av hvert å plassere dagen opp mot. Jeg har sjelden noen feiring at vi går inn I oktober, men det da en flott måned det også. Nyhetsbildet, noe av dette litt opplagt, det blir litt Epstein I dag også, eller så blir det alle de andre tingene, samt det som står på forsiden av dagens aviser.

Ja, torsdag morgen, ja. Jeg satt her og tenkte at det var onsdag fortsatt, men bonus, en dag videre. Blant overskriftene vi møter i dag altså Russland som sier at våpenfabrikker i NATO-land legitime militære mål. Det leder jo tankene hen til noen av fabrikkene som også ligger her i Norge. Det også spørsmål om Russland og utfordringer hva Svalbard angår, men her tror ikke forskerne at vi har noe å frykte fra Russland. Vi skal se på noen av de sakene etterpå.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det er litt av hvert som har skjedd i løpet av natten. Blant annet så har det vært flere pakistanske luftangrep i Afghanistan. Flere er rapportert drept. En kvinne overlevde en henrettelse med giftsprøyte i natt. Krista Gayle Park var fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner. Tre kraftverk er satt ut av spill etter en eksplosjon i Syria. Det er nyheter fra USA, hvor Elon Musk nå får en lederrolle i et nytt militært prosjekt i regi av Pentagon. Netanyahu har vært ute og omtalt dette flydramaet, hvor en pilot ble knivstukket av en kollega. Vet foreløpig ikke om Iran var involvert, sier han. Det har vært litt politisaker her hjemme også. To er sendt til sykehus etter et sykehus, heter det. Etter antatt ran på McDonald's i Trondheim hadde det vært et knivran i en dagligvarebutikk i Bærum. Og så er det fra Schweiz nyheten om at isbreene i landet har mistet en femtedel av massen sin på 5 år.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, Laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Tilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Hvor de gode nyhetene, Endre? Ja, men jeg har noen av dem også, skjønner du. Det ikke mange, dessverre, men noen det da. Og jeg tror kanskje den aller viktigste må være at det rosa sløyfe-aksjon i oktober. Og den starter altså i dag. Bakgrunnen for rosa sløyfe-aksjonen jo ikke noe god nyhet. Dette handler om brystkreft, og det brystkreft-måneden i oktober. Men rosa sløyfe en positiv aksjon der kreftforeningen og brystkreftforeningen setter fokus på dette. Årets kampanje skal sette søkelyset på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer og butikker, vil du merke, selger sånne rosa sløyfer til inntekt for kreftforskning. Og hvis du har lyst på flere gode nyheter, så det jo da fotballkampen i kveld. Nations League, Norge møter Wales i Cardiff. Den kampen starter 20.45. Vi skal ta en titt på avisene straks.

Ja, vi har kommet til dagens riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle menn I partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG? Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også av Håvard Bakke, skuespilleren. Det står, har sagt nei I 35 år. Nå gjør han et sjeldent unntak. Men du skal inn I avisen for å finne ut hva han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende. Han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for, står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser hvis du tar turen innom butikken.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen. Det navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til... til seg selv I løpet av et år. Ellers det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... Jeg skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ja, satte deg ned I går med kaffekoppen og nistirret på skjermen for å få med deg alt du kunne om Epstein-høringene. Nei, ikke jeg heller. De pågår, og jeg gjorde som jeg egentlig foreslo ved slutten av morgensendingen I går, nemlig å få med seg oppsummeringene som dukket opp på flere nettsteder. Nå det slik at denne Epstein-høringen den strekker seg over 2 dager, så I dag andre og siste dag, hvor flere statsråder I utenriksdepartementet må sette seg ned foran kontrollkomiteen. Det vil si alle statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. I dag så skal sittende utenriksminister Espen Barth Eide bli stilt spørsmål. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup skal I ilden, og det skal også tidligere utenriksminister og nå USA-ambassadør Anniken Huitfeldt. I går så avviste flere av de som satt der, inkludert Jonas Gahr Støre, at det ikke har vært ukultur. De avviste at det har vært ukultur.

har et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet, av den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus, verdens lys og bestevenn. Jeg elsker Jesus. Mitt forhold til ham kan ikke beskrives på annen måte. Det ikke ment som skryt. Tvert imot, det en bekjennelse. En kjærlighetens bekjennelse. Jesus har fulgt meg hele livet. Fra jeg var et ufødt barn i mors liv, da jeg ble døpt et par uker etter fødselen og ble et Guds barn, da jeg tok mine første skritt, var han der. Da jeg lærte å si mine første ord, hørte han på meg. Da jeg kom i puberteten, stilte han opp. Da ungdommens uro og usikkerhet ramlet inn, korrigerte, inspirerte og veiledet han meg. Ikke en dag har Jesus sviktet. Jeg kan bekrefte det han sier. Jeg verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Dette sier Jesus i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 12. Jeg snakker med Jesus som en bestekamerat, kompis, medvandrer. Av og til reagerer han raskt og kjapt med barnets spontanitet. Andre ganger tar det lengre tid. Der han kommer med den kloke visdomslærerens livserfarne kunnskap. Han aldri arrogant eller nedvurderende, aldri overfladisk eller lettvint, aldri sårende. I en trøblete, turbulent verden han livets lys. Når jeg faller, reiser han meg opp. Når jeg lei meg, trøster han. Når jeg trøtt og sliten av alt, gir han meg nye krefter. Jeg elsker Jesus. Jeg fortjener ikke en slik kjærlighet, en slik nåde, en slik frelsenes godhet. Men når jeg antyder noe slikt, da ser han på meg, omfavner meg, holder meg fast og løfter meg inn i en kjærlighetens verden som ikke kan uttrykkes og beskrives med ord. Men kanskje med tårer og stillhet, i mørket som blir til lys. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: En god morgen, en god lille fredagsaften. Bruker å si det på torsdager, det dessuten 1. oktober, så vi åpner døren inn i ny måned, og det brystkreftmåned, rosa sløyfaksjon med andre ord, det fotball, Nations League i kveld, vi kan gasse oss i politikere som må svare og mene noe om Jeffrey Epstein. Duket for en ganske ok torsdag. Egentlig, vi skal fortsette gjennomgangen av nyhetene utenriks om et øyeblikk.

som rein og ubrukt står med blanke ark.

Vi svinger utenlands og ser hva de skriver. Sky News har en artikkel om potensielt dødelige ting barn har med seg I sengen. Interessant. Viktig lesning. Sveriges Radio skriver om Manchester City og jukse rundt dem. En av tidens største juksemakere, skriver Sveriges Radio. Danmarks Radio de opptatt av beredskap og sikkerhet. Statsminister Mette Frederiksen sier at Danmark må produsere egne våpen.

Har vi grunn til å gå rundt og være redde for at russerne kaster bomber og granater i hodet på oss? På den ene side, ja. På den andre side, nei. La oss ta den positive og den er sagt den negative biten her først, nemlig hvorfor vi kanskje bør være litt bekymret. For Russland sier at fabrikker som produserer våpen til Ukraina, og her har vi jo et lite knippe nordmenn som driver sånne type foretak. Russerne sier de potensielle militære mål. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. Så, nummer to. Grunn til at vi ikke skal være redde. Forskerne mener nemlig at Russland ikke har troppet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere noen konflikt med oss eller NATO i nord. Det kommer både fra Fridtjof Nansens institutt og Sjøkrigsskolen. Sist nevnt her sier at de dessuten ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener at russerne har mye å tape. Jeg tenker vi legger mest vekt på den biten, og sier at dette går bra.

mye fotball om dagen, ikke helt unaturlig når vi driver med Nations League og vi driver og kvalifiserer oss til EM for U21 og sånne ting. Og så det en side ved fotballen som kanskje også må frem I lyset. Under VM så gasset vi oss I og ro og vi feiret de norske farger og det ble trampet litt I klaviret av flere. Det var noen som viste storskjerm uten å ha lov til det og så videre. Ja, så det Norwegian da, som postet litt I sosiale medier og på ett av disse bildene så hadde de puttet på Erling Braut Haalands ganske karakteristiske sveis. Den han nå har fjernet på et fly, så det så ut som det var liksom, Erling Braut Haaland fly som var ute og fløy. Dette har ført til at han, Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions nå har stevnet Norwegian, saksøkt dem andre ord, for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring. Det VG som skriver om dette I dag. Saken gjelder altså brudd på markedsføringsloven, og ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett så skal det holdes planleggingsmøte I forkant av den på video den 9. oktober. Ikke sånn at vi får se det, men partene kommer ikke til å sitte ansikt I hvert fall. Og den kampen jeg var inne på litt tidligere, Nations League-kampen, den spilles altså I Cardiff I kveld. Vi spiller mot Wales borte. Den kampen starter norsk tid 20:45 og spilles på Cardiff City Stadium. Nå har vi slått Danmark, og vi har tapt mot Portugal, så vi får se hvordan det går I kveld.

veldig sånn blandet drops I showbiz-verden, synes jeg. Det jo Lea Behn, som I litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn, og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett, når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger I flere kjendisforhold. Amalie Snøløs, for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt I Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma I Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle mener partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG? Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også av Håvard Bakke, skuespilleren. Det står, har sagt nei I 35 år. Nå gjør han et sjeldent unntak, men du skal inn I avisen for å finne ut hva det han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende. Han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for, står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser hvis du tar turen innom butikken.

vi hoppet over en ny måned, og det betyr jo at vi har enda en dag hvor vi kan finne på noe, noe helt unikt og spennende som bare har med denne datoen å gjøre. Og 1. oktober, det verdens sakedag, og dette jo dette japanske brennevinet som gjerne serveres sammen med sushi. Kan være ganske godt, hvis du liker det, hvis du synes dette pyton, så styr endelig unna. Det den internasjonale kaffedagen i dag. Åh, det en god dag. Den lett å markere. Hvis du liker kaffe, da vil jeg merke. Det dagen for hjemmelagede cookies. Og det kan være godt. Jeg liker at de litt sånn myke i kanten, og så liker jeg de med rosiner i, og sjokolade i, og et par andre ting. Det den internasjonale musikkdagen i dag. Du hører på radio, så her du allerede godt i gang. Og så det pølsedag i dag. Den tror jeg også det forholdsvis lett å markere, hvis man vil. Bare å stikke inn med bensinstasjonen.

historier som står på menyen, og her er det ofte enkelt å finne noe. I dag så er det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette er den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik, som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere, naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Haakon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet hvor kong Haakon og kong Olav ligger gravlagt.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute I naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg I naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

navn er Bjørg Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt I Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi vinker oss ut av morgenavdelingen av denne torsdagen. Vi skal straks hoppe med begge ben først, selvfølgelig, inn i formiddagen. Det blir formiddagssending her. Vi som er på plass nå og utgjør morgenteamet, vi skal fortsette å holde blikk på nyhetene og oppdatere deg hver hele time fremover. Ellers så er vi tilbake i morgen, og da er det fredag på ordentlig. 2. oktober, forhåpentligvis med masse positive ting å si om fotballkampen i kveld. Og så får vi ellers håpe at det blir en god helg etter det igjen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Dette er Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

vi I form da? Svaret forhåpentligvis klart, tydelig og rungende. Ja, det blitt tid for kaffepause igjen, og jeg som sett vanlig kaffelins. Jeg drakk opp den kaffen utenfor studiodørene her, mens vi stod og snakket før vi gikk inn, så der har du meg da. Men jeg fikk I alle fall I meg væsken, det en begynnelse. Noen ganger så står kaffekoppen igjen et sted og blir sånn god kald før jeg husker det. Jeg skal hente meg en ny, men det skal jeg først gjøre om et øyeblikk. Vi skal bare si litt om dagens show først. Det blir da, hadde nær sagt naturligvis, en quiz også I dag. Den skal vi gripe fatt I om... 6-7 minutter, noe der omkring, så du kan jo mentalt forberede deg på det. Ellers så det sett vanlige, det betyr det vi synes ganske hyggelig, både du og jeg. Inkludert musikken, naturligvis, og vi har gjort det jeg tror et veldig godt innhugg I musikkarkivet I dag. Vi starter med denne her.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord en. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, Laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

Vi har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha! Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land I Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers det stort sett kristne land I resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret etter hvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen. Det navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til... til seg selv I løpet av et år. Ellers det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

Jeg synes dette har vært en ordentlig fin torsdag så langt. Tenkte jeg skulle gi deg litt drama fra virkeligheten basert på fakta. Min mor og far har noen store år som skal feires i oktober. I den anledning så vil de samle sin lille familie, det kun meg og min bror, med respektive. Og det viser seg å være ordentlig vanskelig. Ikke bare fordi jeg og min bror naturligvis er mer opptatt enn pensjonistene her, men også fordi pensjonistene er innmari opptatt. Så det som skulle være en sånn hyggelig oktobergreie skjer nå i midten av november. Ja, litt busy der altså, men det får vi leve med. Det blir sikkert hyggelig uansett, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig. Alltid en hyggelig liten passiar vi gjør på høsten. Skal vi se, da er vi altså ved veis ende i dagens kaffepause. Jeg håper dagen så langt har vært bra for deg, om den ikke har vært, at den blir bedre, at vi får seier i kveld med kamp mot Wales. Og så høres vi i morgen hvis du har lyst med fredagsutgave av kaffepausen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.
1: Velmøtt til en ny dag med over en åpen bibel her på Radio Øst. Sondre Frøyland Svenseid med oss denne uken, og andaktene er produsert av Norea. Refleks skal synge for oss nå til en begynnelse. Jeg trenger deg hver stund.

I dag skal vi få høre om det råttende morelltreet. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Vær trygg». Derfor som ild fortærer halm og høy, synker sammen i luen, skal deres rot råtne bort, deres blomst fyke opp som støv. For de har vraket lov og lære fra Herren, allhers Gud, og foraktet ordet fra Israels hellige. Høststormen har feid over Åmli. Gigantfeiekosten hadde stelt til stor forandring i prestegårdshagen. Eiendommens stolthet hadde vært et enormt morelltre. Det var høyere enn den toetasjes prestegården, og samtidig var stammen todelt, så det akslet seg ut i veldig bredde. Hver vår trakk blomsterprakten til seg beundrende øyne fra hele bygda. Morelltreet var et lite snøfjell i maisola. Men etter denne høststormen ble dette vårlige landemerket aldri mer hva det var. Det hadde ikke klart å stå imot vindpresset. Norddelen av den delte stammen hadde falt, og tilbake sto et skjevt misfoster av et halvt tre. Jeg hadde ikke lagt merke til at noe spesielt var i veien, men nå var årsaken til elendigheten tydelig nok. Treet hadde råtnet innenfra. Utenfra så det ut som alt var som før. Fasaden holdt stand, men innenfra marsjerte forråttelsen fram. Vi måtte hogge ned den halvdelen som sto igjen også. Jeg tenker litt på det morelltreet hver gang fristelsen melder seg til å la det skure og gå i kristenlivet mitt. Holde fasaden, men droppe bønnelivet for eksempel. Det er klart at om jeg skulle la dagene gå uten nærkontakt med Herren, så ville de færreste legge særlig merke til det. Vanene mine og livsstilen min ville gjøre at alle som bare myste på barken ville synes at treet mitt så friskt ut. Men jeg vet at uten forbindelsen gjennom ordet og bønnen med han som døde og sto opp for meg, ville kristelivet mitt langsomt dø innenfra. Den siste høststormen ville avsløre at det ikke var noe liv der inne. Den skjebnen unner jeg ingen, ikke meg selv heller.

Denne uka deler jeg noen tekster og tanker fra Ezekiel, som vi den siste tiden har lest I bibelgruppa mi. Ezekiel regnes som en av de store profetene I det gamle testamentet, som først og fremst betyr at boka nok så lang, på 48 kapitler. Mye av innholdet I disse kapitlene ikke spesielt lystig. Det mye dom, advarsler og kritikk av synd. Når jeg teller over, det I hvert fall 35 av kapitlene hvor det hovedsaken. Gud sender Ezekiel til Israels folket med den typen tunge budskap, fordi folket ikke vil vende om. Det går igjen både I denne boka og ellers I det gamle testamentet. Men midt oppi alle disse domsbudskapene kommer det glimt av håp. Og I dag vil jeg stanse opp for et flott utdrag, der Gud sender profeten med trøst. Vi leser fra kapittel 11, vers 14-21, som har fått overskriften «Trøstord til de bortførte» I Bibel 2011. Herrens ord kom da til meg. «Menneske, dine brødre som sammen med deg I eksil, hele Israels hus, om dem sier Jerusalems innbyggere. De langt borte fra Herren. Vi har fått landet til eiendom. Derfor skal du si, så sier Herren Gud, selv om jeg førte dem langt bort blant folkeslagene og spredde dem I landene, ble jeg en liten helligdom for dem I landene de kom til. Derfor skal du si, så sier Herren Gud, jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere spredde I, og gi dere Israels land. Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inn I dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte I stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast for mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.» Men de som I hjertet følger sine motbydelige og avskyelige guder, det de har gjort, la jeg komme over deres eget hode, sier Herren Gud. Når Gud holder dom over Israel, går dette alt igjen. Han forblir trofast. Folket kan være troløst, men Gud endrer ikke løftet sitt av den grunn. Folket fremdeles hans folk. Han forkaster dem ikke, og forlater dem ikke for alltid. Helt konkret for Israel betyr det at eksilet skal ta slutt. Nå de bortført til Babel, og de spredd omkring. Men Gud skal samle dem sammen og føre dem tilbake til landene og til Jerusalem. Og ikke nok med det. Gud skal sørge for at det blir en slutt på avgudstyrkelsen og syndene som gjorde at han dømte folket sitt og lot dem bli ført vekk. Det ikke slik at Gud bare venter til folket vil vende om av seg selv. Da måtte han fort ventet for alltid. Nei, han tar initiativet. Og det initiativet noen av de mest kjente uttrykkene fra Ezekiel. Gud vil ta vekk steinhjertet og sette inn et kjøtthjerte I stedet. Han gir en ny ånd inni dem. Det indre skal bli nytt, slik at folk vil gjøre det rette. Følge Guds bud og ikke fortsette med avgudstyrkelsen. Så det likevel ikke så lett å forstå, for avsnittet slutter med en advarsel. Men de som I hjertet følge sine motbydelige og avskyelige guder. Det de har gjort, la jeg komme over deres eget hode, sier Herren Gud. Og de som gjør dette, de som holder seg til avgudene og fortsetter med det, de kan jo ikke ha fått noe nytt hjerte. Lovte da ikke Gud at han skulle gi dem det? Hvorfor det da noen som fremdeles kan holde fast ved synd og avgudstyrkelse? Kanskje det så enkelt som at de som stritter imot,
liksom kjemper imot å bli endret I sitt indre, og de som fullstendig avviser Guds initiativ. De blir overgitt til sitt eget valg. At noen ikke blir forandret, burde vel heller ikke være et sjokk. Det overraskende jo egentlig at noen I det hele tatt kommer til å bli omskapt, at noen I det hele tatt har et mykt og levende hjerte framfor et hjerte av stein. Og det hadde aldri skjedd om ikke Gud selv hadde grepet inn. Det egentlig samme spørsmål vi stiller når vi lurer på hvorfor noen blir frelst og andre ikke. Hvorfor noen begynner å tro og andre avviser Jesus, selv om begge har fått høre evangeliet. Til syvende og sist må vi bare innrømme at vi ikke vet. Det finnes ingen sikker oppskrift vi kan følge, der det garantert at andre begynner å tro. Gud har ikke gitt oss full innsikt I andre menneskers hjerte. Derfor bør det heller ikke være noe vi spekulerer for mye over, og si hvorfor henne, men ikke ham. For det endelige svaret på det har bare Gud. Det vi derimot vet at vi kan og skal, det å fortelle. For vi kan forkynne evangeliet, vi kan be. Vi kan så, men så det Gud som gir vekst. Hva som skjer I hjertet til andre, det ligger I Guds hender. Men der kan vi også trygt legge det og overlate det til ham. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.

Vi hørte Arvid Pettersen med sangen I Love You Lord, nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Vi skal nå sammen med Valderøy-kvartetten få legge alt fra oss, alle våre byrder i sangen Legg din byrde hos ham. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg ønsker deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst. Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.
1: Kapittel 2. For en høyere hensikt. Sitat. Dette er Guds universelle hensikt med all kristen lidelse. Stadig dypere erkjennelse av at Gud er den eneste som virkelig kan tilfredsstille alt og alle. Verden har ingenting å tilby som kan måle seg med ham. Sitat slutt, John Piper. 20. juni 2010. Kreften hadde ikke syntes som en gave i starten. Ikke i det hele tatt. Det hadde gått en måned siden Johnny først oppdaget den rare misdannelsen i høyre bryst. Det føltes som en slags fordypning inni der. Merkelig. Kanskje til og med foruroligende. Men hun hadde oversett den, eller prøvd, rettere sagt. Men dagene gikk, og det virket som om fordypningen bare ble enda dypere. En søndag ettermiddag i juni 2010 klarte hun ikke å late som den ikke var der lenger. Hun ropte på Judy Butler, en nær venninne og assistenten hennes, og ba henne komme inn på badet for å sjekke uregelmessigheten. «Kjenner du at det er en klump der, Judy?» Judy kjente etter, så bort, og kjente etter på nytt. «Ja.» Hun så Johnny inn i øynene. «Ja, jeg er sikker på at det er noe der.» Det ble stille. «Skal jeg ringe Ken?» Johnny nikket. «Ja, takk.» Ken kom inn på badet og skjønte med en gang at noe var galt. Ansiktsuttrykkene til Johnny og Judy i speilet avslørte mer enn han ønsket å forstå. «Hva nå?» Johnny viste Ken hvor han skulle kjenne etter, og han fant også noe unormalt. Ingen tvil om at det var en kul. Noe fremmed. Noe var hardt hvor det bare skulle være mykt. Han så opp og fikk øyekontakt med begge to i speilet. Mens hun så bort på speilbildet av det deformerte brystet sitt, utbrøt Johnny: «Jeg har virkelig ikke tid til dette.» Alle begynte å le, for det hørtes så morsomt ut, et lite øyeblikk. «Jeg ringer til Dr. Drew», sa Ken. Han bladde gjennom kontaktlisten på mobilen, fant nummeret til Johnnys lege, som tok telefonen med en gang. Og det på en søndag. Nei, det var ikke nødvendig å gå via ham. Neste morgen måtte de komme seg så fort som mulig til Thousand Oaks radiologi. Han skulle ordne alt for dem. Så. Nå hadde de altså en timeavtale. Allerede. I løpet av den korte kjøreturen til radiologisenteret ba Johnny med åpne øyne mens de passerte den ene avkjørselen etter den andre. Cannon Road, Adobe Road, Lindro Canyon Road, North Westlake Boulevard, The 23 Freeway. Uerfarne bilførere i Sør-California som suser av gårde fortere enn de egentlig vil i innerste høyre fil, kan til sin store forferdelse plutselig oppdage at motorveien deler seg i to. Og hvis de fire venstre filene går i den retningen du skal, mens du selv befinner deg i filen lengst til høyre, som går i en helt annen retning, har du veldig liten mulighet til å kunne krysse flere filer tidsnok. I løpet av noen få sekunder suser du videre i feil retning til et helt annet sted. Et sted du aldri hadde tenkt på. Et sted du aldri hadde tenkt å dra til. Dette var en slik dag. En mandag helt ulik andre mandager. Motorveien hadde delt seg, og Johnny ble hurtig fraktet av sted i en helt ny retning. Mot hva? Hvor? Så mye visste hun. Livet hennes ville bli forandret denne dagen. Enten ville det bli bedre, eller verre. Ingenting ville bli det samme etter dette. En ny tanke trengte seg på i det Ken ga signal med blinklyset for å svinge inn på Jans Road. Så livet ville bli annerledes for henne nå. Kanskje det ikke var så galt. Hun slo tanken fra seg, bare for å oppleve at den dukket opp igjen, med enda større kraft denne gangen. Kunne dette være hennes mulighet til å slippe? Kunne dette være den nødutgangen hun hadde lengtet etter alle disse årene? Var navnet på nødutgangen himmelen? For en multihandikappet lenket til en rullestol var det vanskelig, stressende og i Johnnys tilfelle smertefullt å ta mammografi. Da undersøkelsen var unnagjort, lurte hun på hvordan det var mulig å forholde seg så fullstendig uttrykksløs som denne teknikeren. Det fantes ikke tegn til ansiktsbevegelse. Hun var akkurat som en utstillingsdukke. «Her er det nødvendig med en ultraundersøkelse», var alt hun sa. I rommet ved siden av bevegde en annen tekniker ultralydinstrument over Johnnys bryst, klikket på et eller annet, tok målene, og Johnny fikk lov til å følge hele prosedyren på skjermen. Og det hun så var en stor, mørk masse som forstyrret bildet av friskt brystvev. Den var truende, som en stormsky i horisonten. Johnny prøvde å renske stemmen. «Er det en lesjon?» «Ja», svarte teknikeren og ryddet sammen utstyret. «En lege vil straks komme inn til deg.» Ken og Johnny ble sittende igjen i rommet og se på hverandre. Ken presset leppene sammen og bevegde dem fram og tilbake slik han pleide når han var nervøs. Hun kjente ham så godt. Han holdt Johnny i hånden. Det kunne ikke Johnny føle, bare vite. Det var for hans egen skyld så vel som hennes. Dr. Ruth Polan kom feiende inn i rommet med papirer i hånden. Hun forklarte at Johnny hadde en stor, mistenkelig masse med ujevne kanter, og at hun derfor ble nødt til å få tatt en vevsprøve. Johnny trakk pusten dypt og repeterte ordene hun nettopp hadde hørt inni seg for å forsikre seg om at hun hadde hørt riktig. Legen viste dem en velbrukt liste over navn på onkologiske kirurger. Øverst på listen sto Dr. David Chi. «Han er en av de aller beste», sa hun. «Men det er vanskelig å få time hos ham», la hun raskt til. «Han har alltid så mye å gjøre. Jeg kan hjelpe dere med å finne alternativer.» Ken og Johnny bestemte seg umiddelbart for å gå for Dr. Chi. Det måtte være en god grunn til at det alltid var fullt hos ham. Hvorfor ikke? Hvis dette var en del av Guds plan, hvorfor ikke finne ut om han hadde sørget for førsteklasses behandling? De ringte der og da, og det var som om dørene åpnet seg på vidt gap, noe som overrasket Dr. Polan, men ikke Ken og Johnny. De kunne komme til Dr. Chi i løpet av et par dager. Så raskt var det gjort. Nå hadde de plutselig time hos en kirurg. En kirurg. Motorveien hadde delt seg, og de var nå på full fart mot en helt annen destinasjon enn hva de hadde tenkt for bare et døgn siden. Ikke var det noen vei tilbake heller. På vei ut i bilen slo Ken armene rundt Johnny, tørket tårene og snøt seg. Johnny gråt ikke. Alt som hadde skjedd de siste 24 timene virket så fjernt. Ken ristet på hodet. «Hva blir det neste?» spurte han. De hadde vært gift i 28 år og opplevd 6 kontinenter sammen, men dette var ukjent område. Et territorium de ikke hadde sett på noe kart så langt. Hva sto det nå i margen på de gamle verdenskartene den gang uoppdaget land var et mysterium? Her lever dragene. Nei. Feil tanke. Feil tankebilde. Her var det overhovedet ingen drager. Gud så hele livskartet deres og langt ut over kartets grenser. Ingen drage var umulig å bekjempe for ham. Selv om den het kreft. Plutselig ble Johnny minnet om noe Alan Redpath, en britisk pastor, hadde skrevet. «Husker du hva Redpath sa, Ken? Jeg tror jeg kan det utenat. Det finnes ingen omstendighet, ikke noe problem, ingen prøvelse som kan nå meg før det først har vært innom Gud, så Jesus og til slutt meg. Har det klart å komme så langt, ligger det en høyere hensikt bak.» Ken, jeg tror kreften tjener en høyere hensikt. Ken nikket og tørket tårene igjen. Kanskje det, sa han. Men sa han ikke også noe om at livet som kristen blir vanskeligere ettersom årene går? «23. juni 2010. Johnny satt ved kontorpulten sin ved International Disability Center og stirret inn I en tom skjerm. Fantes det noe mer tomt I hele verden enn et blankt Word-dokument? Ved hjelp av en programvare som gjenkjenner stemmen hennes var hun I stand til å forfatte en tekst like raskt som funksjonsfriske kan bruke tastene. Det var jo både vel og bra. Men hva skulle hun si? Tidligere samme morgen hadde hun kjørt rullestolen inn på Doug Massas kontor, den rolige og dyktige lederen for Johnny & Friends, for å fortelle nyheten. De første ordene som datt ut av henne, før hun hadde rukket å tenke seg om, var «Doug, Gud må ha store planer på gang». Det var tid for overgang til noe nytt for Johnny, det var helt åpenbart. Men overgang til hva? Hvor? Vil hun være I himmelen om noen måneder? Endelig kan hun gå på bena igjen, løpe over blomsterenger så store som himmelen der oppe, gå lange høstturer med pappa, kjenne hvordan løvbladene knuses under føttene, danse med englene. Kanskje. Kanskje ikke. Uansett hva Gud hadde I tankene for henne, var det noe nytt som sto på dagsordenen nå. Så mye var sikkert, og det var nesten en lettelse. Noe nytt å konsentrere seg om ved siden av den krevende, hensynsløse, endeløse kampen mot de kroniske smertene. Staben hennes måtte også få vite hva som foregikk. Hun ville de skulle bli informert. Mest av alt ville hun at de skulle be. Og hun trengte dem. Dagen før hadde doktor Chi tatt en vevsprøve med en nål. Hun hadde hørt ordet nål blitt nevnt, men hadde ikke blitt særlig bekymret. En nål kan vel ikke gjøre så forferdelig vondt, hadde hun tenkt. Feil. Det var som om en nagle ble boret inn I brystet hennes, to ganger for sikkerhets skyld. Da skjønte hun at dette ville bli tøft. «Herre, gi meg ord. Dine ord. Hvordan skal jeg begynne?» Svaret kom nesten med en gang. «Begynn å takke.» Selvfølgelig. Mye godt hadde kommet ut av å begynne på denne måten. Hun kunne se hvordan ordene kom til syne på skjermen mens hun snakket høyt. Bokstavene ble skrevet I størrelse 12 med skrifttype Times New Roman. Dere har alltid vært trofaste I bønn for Ken og meg, spesielt for helsen min. I dag kommer jeg med et nytt bønneemne til dere. Jeg har brystkreft. Det var rart, nesten surrealistisk å tale de siste fire ordene inn på skjermen. Teksten I dokumentet hun stirret inn I gjorde det liksom så virkelig og endelig, det som hittil hadde virket som en vond drøm. Motorveien hun kjørte på hadde et navn, kreft, men hvor den endte visste ingen. Ennå. Legene har forsikret Ken og meg om at det finnes mange nye behandlingsmetoder for brystkreft og optimistiske med tanke på operasjonen. Vi tror jeg skal bli helt frisk igjen. Hun tok en ny pause. Var de virkelig optimistiske? Ja, jo, de var det. De fant ikke nødvendigvis så mye håp i omstendighetene. Håp fant de i Jesus, oppstandelsen og livet. Hun så nok en gang på det hun hadde skrevet. Nå var det tid for å beskrive følelsene sine oppi alt sammen. Men hva følte hun egentlig? Hadde hun fått satt ord på det, på tankene sine? Det var så visst ikke tiden for banale fraser. Dette handlet om liv eller død. Kampen var i gang. Dessuten kjente staben henne alt for godt. Hun hadde alltid vært ærlig med dem, og de ville avsløre et hvert forsøk på skuespill. Ok da, hva føler jeg egentlig om dette, herre? Vis meg. Hun begynte å snakke igjen. Dere har ofte hørt meg si at lidelsene våre kommer fra Guds hånd, han som eier all visdom og som suveren. Og selv om kreft noe nytt, jeg villig til å ta imot alt Gud ser jeg i stand til å takle, om det så måtte være fra hans venstre hånd. Bedre å få noe fra hans venstre hånd enn fra ingen av hendene hans. Ikke sant? Ja, det skremmende. Men vær trygge på at Ken og jeg overbevist om at Gud skal bruke dette til å gjøre troen vår sterkere, gi oss større håp, og som et mektig vittnesbyrd å gi videre til andre. Joni visste at staben ville sitte igjen med flere spørsmål enn svar etter dette notatet. Hvilken grad av kreft hadde hun? Var det spredning? Ville hennes multihandikappede kropp, som stadig ble skrøpeligere og preget av mer enn 12 års intens kronisk smerte, kunne holde ut enda et angrep? Og hvordan i all verden kan en lam person gjennomgå strålebehandling? Hvem hadde alle svarene? Gud. Og Johnny kjente ham. David visste også hvem Gud var da han skrev «Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp. Bare han min klippe og min frelse og mitt vern. Jeg skal ikke vakle.» Salme 62, 6-7. Mandagen etter ble Johnny operert. 29. juni 2010. Blogg skrevet på nettsiden til Joni & Friends, citat. Joni ligger nå på oppvåkningen. Ken ved hennes side. Operasjonen var vellykket. De første rapportene fra legene viser at det funnet kreft i flere lymfeknuter. Joni må ha strålebehandling. La oss gi Herren pris for at han ført Ken og Joni gjennom dette. Og la oss be ham om å gi dem mer nåde og fred for hvert skritt de må ta videre framover. Juni 30, 2010. Det har gått mer enn 36 timer siden Joni ble operert, og hun gjør stadig framskritt. Joni forbereder seg på hjemreise i dag, og regner med å være på plass i egen seng innen kvelden omme. Hun skriver... Jeg blitt så velsignet av å lese alle kortene og e-postene og bloggene på Joni's Corner. Ken og jeg prøver å få med oss så mye informasjon som mulig fra sykepleieren og fysioterapeuten her på sykehuset før vi skal dra. Nå ser jeg bare sånn fram til å sitte i rullestolen min og se alt fra 90 graders vinkel i stedet for fra sengekanten. Jeg vil takke alle som har bedt for meg. Jeg har kommet meg raskt etter operasjonen, og jeg ved godt mot, så Gud utretter store ting gjennom deres bønner. Neste steg for Joni og Ken et møte med en spesialist innen onkologi for å avgjøre hva slags strålebehandling hun vil måtte gå gjennom, og hvor omfattende denne blir. Joni legger til, «Be for alle beslutninger som må tas i løpet av de neste dagene i kampen mot kreften.»

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

Podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Igjen, kjære lytter, har vi gleden å invitere deg til å være med oss på den neste snøve timen, når portrettscenen «Dette er mitt liv» er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som en organisasjon med et verkelig profil som produserer disse programmene. Vi er veldig takknemlige for at vi får mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra dere lyttere, og vil oppmuntre dere til å finne noen som dere kan lytte sammen med. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse ærlige samtaler om livets realiteter. I dag er jeg i Vennesla på Sørlandet, hvor jeg selv bor, for å møte et par som virkelig har fått erfare dype daler i livet, blant annet på grunn av rus, men nå er de lykkelige og til og med et ekte par. Velkommen som gjester i dette mitt liv, Monica Kinappel og Ruben André Li.
1: Takk, takk.
0: Vi skal gå rett på sak, Monica. Vi starter med det. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
1: Jo, jeg heter Monica Kinappel, og jeg er oppvokst på Sletteøya da, sammen med min mor. Ja, hun var egentlig ganske mye syk, egentlig fra hun var liten da, så jeg egentlig oppvokst sammen med både min mor og min mormor og morfar da. Og de bodde i nærheten av sykehuset, så da bodde jeg litt hos de når hun var der i ja, noen ganger lengre perioder. Jeg var oppvokst i, kanskje ikke vi var rike, mamma var uføretrygd og sånn, men veldig rik på kjærlighet og på Jesus.
0: Det er verdifullt.
1: Ja. Ja.
0: Du sier jo Jesus, var det med i en menighet eller?
1: Ja, det var jo Philadelphia Kristiansand da, så der gikk jeg jo både på søndagsskole og kor og litt klubb, 91 var det vel, og min bestefar gikk på mannskoret, og ja, og mormor og, mormor og mamma var innom når de var i form da.
0: Monica, når du ble en tenåring så begynte du å eksperimentere med rus. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg følte jo egentlig det var en nysgjerrighet som hva det egentlig var. Det vet jeg ikke helt da, men jeg vet ikke om det kan ha vært sykdom, sånne vonde ting, for jeg hadde grunnmur av kjærlighet, som jeg kaller det, fra liksom mine foresatte da, og resten av familien også for den saks skyld. Og men det bare kom vel kanskje litt feil miljø da, og begynte å ja, sjekke ut litt, røyke litt hasj, og så var jo dette spennende så gøy, og
0: det tøft det kanskje?
1: Ja, jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg var jo egentlig bare en liten unge som gikk kanskje med de som var litt eldre da.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg var vel 14 da, hadde jeg just bitt når jeg røykte hasj første gang. Men da hadde vi jo allerede begynt å drikke litt og, ja, og sånne ting i 12-årsalderen. Mm. Stjal røyk og ja, sånne ting 10-årsalderen.
0: Ja. Ja, det er jo tidlig, begynner rusmidler.
1: Ja, for datteren vår er jo tidlig.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Og ikke helt se for deg det nå.
1: Nei.
0: Nei, nei, løpe videre, holdt jeg på, så de begynte med hasj, og så...
1: Ja, så gjør de jo som de ofte gjør, de gikk videre til amfetamin, og det var vel rundt sommeren, jeg var 15, da begynte jeg å sniffe amfetamin, og dette funket jo greit, men det ble veldig sårt i nesa, og bare kjørte videre på sprøyter da, når jeg var 16. Og så det egentlig holdt jeg på meg i ganske mange år. Det var vel det som var min ja, hovedting holdt jeg på å si, eller det var det jeg holdt på med. Og ja, litt piller og litt sånn forskjellig, men det var hovedsakelig det.
0: Var det en flukt fra noe, eller?
1: Ja, det blir jo det. Men først var det spenning, etter hvert så blir det jo på en måte ja, å rømme fra det vonde og bare ikke tenke, bare kjøre på. Nei, jeg vet ikke.
0: Men når fikk familien din rede på at du holdt på med disse stoffene?
1: Ja, altså mamma merket det jo ganske fort. Jeg, som jeg sa, jeg var en søndagsskolejent og plutselig begynte jeg å ikke huske og bare mase om penger. Og ja, sa jeg skulle dit og datt, og husker jeg jo ikke det, for hukommelsen ble jo ganske dårlig og røyke hasj og... Så det var jo mye bekymring, og hun var en del på sykehuset, jeg var med morfar, momo var vel på Solvang i en periode der, og stakker, når jeg tenker på det, så det kjørte de ganske godt.
0: Mm. Ja, hva tenker du om det i etterkant?
1: Nei, det kan jeg tenke mye på, at det er vondt å tenke, men jeg er i hvert fall glad at alle fikk se da at det gikk bra og jeg var på rette veien før de reiste hjem, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, det jo fantastisk.
1: Så jeg får trøste meg med det.
0: Ja, ja, visst er det. Men du nevnte at du var med i Philadelphia, Kristiansand, og var med på aktivitet der. Hvordan var forholdet til Gud? Er det liksom to bein i to verdener?
1: Ja, det, tenker du når jeg kom ut i miljøet?
0: Ja.
1: Ja, det ble jo en liten kamp inni seg selv, men samtidig så snakket jeg jo med Gud, og jeg ba mye, og jeg følte liksom at han var der hele tiden. Mamma holdt jo på å dø flere ganger opp igjennom, og vi ba jo hele familien da, og jeg ba jo, og så var det jo perioder hvor jeg rett og slett var såpass kjørt og full av skam, at jeg liksom prøvde å dytte vekk, og begynte ja, med astrologi og ting og tang, og, ja, eller begynte med det, og jeg synes jo bare egentlig sånne ting var gøy, det var ikke noe jeg holdt på med sånn. Men samtidig så hadde jeg jo alltid den stemmen hvor jeg snakket med Jesus da, og jeg alltid liksom bedt aftenbønn, og alltid takket for ting, og sånn inni meg da. Så det forsvant aldri helt, men skammen tynger meg da, og det gjorde det sikkert enda verre med tanken på at jeg burde vite bedre, og ja. Mm.
0: Så du sa aldri liksom farvel til Jesus, du?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det. Men jeg var liksom, ja, halen mellom beina og, ja.
0: Ble du en del av rusmiljøet i Kristiansand?
1: Ja, det vil jeg jo si da. Det gikk jo litt hardt for seg en del år der. Og så etter hvert så, det var jo egentlig greit en stund, og det var flere år jeg kunne klare å, hvor ikke de var så bekymret for meg. Jeg gikk på aftenskolen og fikk gjort noe klassisk muskelmassasje og aromaterapi, litt forskjellige sånne ting da, og fungerte, sov om nettene, og så var det ikke hardt kjør hele tiden, da hadde det jo ikke gått så greit som det gikk på en måte. Men miljøet ble bare mer og mer kynisk. Jeg så mange ting som man ikke bør se når man er, som meg og mamma, vi trodde jo liksom alle var snille, og ja, da kommer du inn i en verden hvor ikke alle er sånn på en måte, det kan jo være alt av grunner til, men ja, det er masse ting liksom, som jeg tror jeg har fortrengt, som kanskje har kommet litt mer opp nå i senere tid også, som kanskje vil komme enda flere ting, det vet jeg ikke, ja. Det er i hvert fall ja, det er heavy greier.
0: Ja, vi skal spole frem til desember 2011. På den tiden så hadde du en kjæreste.
1: Ja.
0: Men så skjedde det noe tragisk.
1: Ja, at han tog livet av seg. Og da endret alt seg på en måte. Ting var kynisk. Og jeg, men jeg husker at mamma var jo så fortvilet. Jeg kom til og sa, nå bare gjør hva som helst, og liksom jeg går med på det. Og så fikk hun meg inn da, og fikk snakket med diverse, og i januar, 11. januar var jeg inn på avgiftninga, og så 28. januar var jeg oppe på Loland. Så.
0: Du hadde en mor som slåss for deg?
1: Jeg hadde det.
0: Ja. Det var vel verdifullt?
1: Det er verdifullt. Ja. Som jeg sa, jeg var rig på kjærlighet.
0: Ja. Og ja, du fikk rask hjelp. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo viktig før jeg rett og slett begynte å gi opp igjen. Mm. For det er jo det som er problemet, at det er lange køer, og altså det, ja, et av problemene for en må liksom, ja, helst få plass når du har mulig, eller når du har lyst selv, før du liksom, ja, mister hele troen på deg selv igjen da.
0: Og det som skjedde, det var jo at du traff en gutt når du kom til Loland, så sier du holder i hånda nå.
1: Ja.
0: Men fortell liksom litt av den prosessen, hvordan dere ble kjent med hverandre.
1: Ja, vi så vel bare en sånn stille gutt som kom ned i matsalen der og hadde en One Piece, husker jeg, med sånne himla hette på. Litt sånn morragretten og to morra. Men så var vi nå på tur og sånn.
0: Mm.
1: Og så da bare begynte jeg bare å bable hål i høyet på han, og så så var vi bare liksom sammen hele tiden etter det.
0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette er mitt liv, og det er Monica Kinnepel som prater, og før dere blir kjent også med Ruben, så har du valgt en sang, Monica.

0: Ja, kjære lytter, du hører på portressen «Dette er mitt liv», og i dag er jeg i Vennesla og møter Monica Kidnappel og Ruben André Lee. Og Ruben, du har fortalt meg at du vokste opp i frykt og utrygghet.
1: Ja. Ja, det er jo... Når jeg kom... Jeg er jo fra Sandnes, og jeg ble vel født inn i... Dette livet ikke med de beste kortene på hånden, kan man si. Så det var jo... Hjemme så var det jo masse rus og usikkerhet og masse rare folk på dørene. Og mamma måtte jo gjøre sine ting for å overleve og ha råd til rus. Og så det gikk jo sånn... ja, det var ganske tøft når jeg var liten.
0: Har du noen søsken?
1: Ja, jeg har to eldre brødre.
0: Ja.
1: Men de ble jo tatt i fosterhjem når jeg var liten baby da.
0: Ja.
1: Så det var jo... Ja, det er jo litt... Så jeg husker jo meg og mamma for eksempel reiste jo opp og besøkte de i Haugesund. Og... Når meg og mamma kom opp der, så så jeg jo de fosterforeldrene hvor rusa mamma var, og så fikk vi ikke treffet brødrene mine, og så måtte vi reise hjem igjen.
0: Så du vokste opp nesten som et ene barn da?
1: Ja, jeg vokste, eller ikke helt. Mamma ble etter hvert sammen med en annen mann, så de fikk et barn sammen, og så vi har en lillesøster, eller jeg har to lillesøstre faktisk. En fra mammas side, og en fra min fars side. Men, ja, vi vokste liksom opp litt hver for oss. Det var jo sånn, stefarmen flyttet liksom ned i kjelleren, og meg og der bodde han med lillesøsteren min, og så bodde meg og mamma og han eldste broren min i første og andre etasje. Og da var det jo... Ja, da var det jo helt sånn ville festen der, for å si det sånn. Ville vesten nesten. Så jeg begynte jo selv å ruse meg veldig tidlig, fra jeg var 12 år. Og...
0: Men hvorfor havner ikke du under barnevern da?
1: Ja, nei, det vet jeg egentlig ikke. Det er jo sånn, jeg har jo tenkt noen ganger på hvis jeg hadde havnet der, om jeg kanskje ikke hadde trengt å gå den veien jeg har gått, og... Så det er jo noen sånn spørsmål jeg har tenkt på selv noen ganger.
0: Ikke, kanskje ikke så godt på skolen heller da?
1: Nei, det var ikke noe godt på skolen. For det var jo også når jeg var liten, på grunn av det var masse utrygge folk og rare folk som av og til passet på meg, så har jeg jo blitt utsatt for diverse ting som barn ikke bør være utsatt for. Og så på skolen var jeg jo veldig utagerende, og jeg var jo... Jeg ble jo en pøbel da, for da ble jeg ikke plagt på skolen, selv om jeg hadde det vanskelig, eller kanskje ikke hadde regntøy, eller så lenge jeg var... Hvis jeg var den som tok de, så ble ikke jeg tatt selv, liksom, eller plagt selv, så... Så det var jo... Ja.
0: Men midt i dette kaotiske, så fant du en trygg haven hos dine besteforeldre.
1: Ja. Så det er jo kjærligheten jeg fikk hos min... farmor og farfar, og der var jeg jo ganske mye når jeg var liten, liksom for å avlaste mamma, og farmor og farfar, de betydde liksom alt for meg. Der var aldri, det gjorde aldri noe galt der, der var det godt og trygt, og jeg fikk aldri kjeft der, eller ingenting sånn. Så de har jeg liksom alltid sittet opp til og kjent på den kjærligheten. Mamma gjorde jo så godt hun kunne, men hun har jo vokst opp vanskelig selv, og så hun lærte meg jo hvordan de er en god ruser, men far og farfar gitt meg liksom kjærlighet på en annen måte da.
0: Som du nevnte, så var du ganske ung du også, likhet med Monica når du begynte å ruse deg.
1: Ja. Ja, for jeg så jo sånn mamma når hun liksom grein eller var dårlig, eller så gikk hun inn i skapet og tok medisiner. Og så kom hun liksom ut og var blid, og så var det jo en gang jeg hadde det veldig fælt, og jeg tenkte på liksom, hadde vært overgrep, og liksom, livet bare var veldig svart og mørkt da. Så tenkte jeg, jeg gjør sånn som mamma gjør da. Så gikk jeg inn der og fant noen tabletter, og så spiste jeg de, og den, ja, da slapp jeg å føle på det. Så jeg ble, vil si at jeg ble momentant narkoman da, eller, for da fikk jeg den flykten, jeg slapp å kjenne på de tingene, og slapp å, ja, det var frihet fra følelsene.
0: Problemet er jo ikke at de ikke virker medisinen, de virker så alt for godt.
1: Ja, det gjør det. Og da ble det jo, det er jo veldig mange i slekta mi som egentlig ruser seg, og da ble det jo at det gikk mer den veien da. Min far ruser seg jo, og min mor har jo dødd av overdose. Og så jeg begynte jo på piller, og rett fra piller så gikk jeg på amfetamin, og begynte med sprøyter fra jeg var 13 år. Og det liksom, ja, jeg brukte piller og amfetamin, og så ladet jeg som jeg drakk når jeg var med vennene mine. For i starten så var alle skulle drikke og røyke hasj og sånn, men jeg var jo liksom et helt annet takt, altså jeg ladet som jeg gjorde det, men jeg likte egentlig ikke aldri alkoholen eller hasjen, for det var liksom, ja, jeg hadde gått en annen vei da, funnet noe sterkere som var bedre.
0: Du begynte også etter hvert å dele med andre, og kanskje selge litt også?
1: Ja, for det lå jo i liksom slekter, familien og venner og mamma og kontakter, så jeg fikk jo veldig mye billig, så ble jeg nok også brukt av de da, til å tjene penger til de igjen, selv om jeg tenkte jo at det var kult da. Men så ja, bygde meg opp, selgte mye og fikk bare et større misbruk selv, og vi ruste meg om sammen med min mor og min bror. Og nei, det var ikke noe bra.
0: Ble du tatt av politiet?
1: Ja, jeg ble tatt. Og det var jo, når jeg var 16 år, så ble jeg jo tatt. For da hadde det jo, ja, det hadde liksom, ja, da ble jeg jo tatt for alt av narkotika, jeg ble tatt for vold, jeg ble tatt for alt mulig, holdt jo på å drepe en person. Og
0: 16 år gammel.
1: Ja, og jeg var liksom, men første gangen jeg ble tatt, så ble jeg sendt vekk av barnevernet, for da var jeg så ung at politiet liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre da. Så da ble jeg jo sendt til Drammen og Nord-Norge, så jeg var liksom 2 måneder også en sånn en familie eller en mann som vurderte meg om jeg var farlig for andre, eller om det var trygt å sende meg hjem igjen. Men når jeg var rusfri, så var jeg jo den snilleste og roligste og omtenksom. Og men det som endte, det var jo at jeg bare var sendt hjem igjen. Og da var det jo rett på vann igjen.
0: Ja.
1: Så da ble det jo til at ja, 16 år, kom hjem, hvis jeg skulle i fengsel, så ble det jo, ja, hvis jeg spole litt fortere frem, så var jeg jo liksom 19-20 år, og var sammen med meg, og vi fikk barn sammen. Så kom jeg inn i fengsel igjen, eller på nydom i fengsel, og da døde jo min mor mens jeg var i fengsel.
0: Oi.
1: Og da, liksom den tiden før jeg kom inn i fengsel, da var jeg ganske sånn nedbrutt eller nedkjørt, eller ja, så politiet kom jo og tok meg når jeg sov på en benk liksom, og stappte meg inn i fengsel, og da var jeg liksom full av abstinenser, og når liksom de kom og sa det til meg, så trodde jeg ikke på det engang, for det var liksom akkurat som jeg var i en slags sånn tegneserie, film eller figur i fengsel. Jeg hadde så, var så syk og lå og bare ristet, og nei, det var helt forferdelig. Men så ble jo begravelsen til mamma, da skjønte jeg jo at det var sant da. Så jeg fikk permafengsel og kom i begravelsen.
0: Ruste du det enda hardere i etterkant?
1: Ja. Det som skjedde når jeg kom ut av fengselet var jo at mamma hadde jo holdt igjen liksom ikke begynne med heroin. Der liksom gikk grensa. Men når jeg kom ut, så fant jeg ut av når jeg hadde gått en uke vågen på amfetamin og ikke sove, så kunne jeg jo ta heroin, så kunne jeg jo gå enda lenger. Men det som skjer når du ikke sover liksom på plutselig 7, 8, 9 dager, så blir det jo ganske sprø da. Og det endte jo med overdose, og endte jo med sykebil som sto der og gjenopplivet meg, og liksom jeg våknet opp og forstod ingenting, da jeg liksom vært død. Og
0: forsøkte du å avslutte livet selv?
1: Nei, jeg forsøkte egentlig ikke å gjøre det, men jeg var egentlig likegyldig. Eller jeg tenkte at mitt liv kommer til å dø innen jeg 25 år da. For liksom tenkte mor min er død, og jeg kommer sikkert til å dø. Og så det ikke liksom, ja, noe håp.
0: Du har vært på forskjellige behandlingsinstitusjoner. Når var først oppe?
1: Jeg husker egentlig ikke noe første, men jeg var på veldig mange forskjellige, og jeg ble jo sendt rundt. Jeg har jo vært i Oslo, og jeg har vært opp igjennom Nord, og jeg ble til og med sendt helt til Sverige en gang. Men det var liksom, når jeg var helt utslitt, så var det en dame som fikk meg opp på en plass på sånn et kristensenter da. Og liksom, når jeg kom der, og liksom, og der var jeg mange ganger da. Men jeg liksom, jeg merket at de hadde noe jeg ikke hadde da. For uansett hva jeg gjorde galt, eller om jeg ble kastet ut, så ble jeg liksom tilgitt, og de var aldri liksom, ja, de så meg på en helt annen måte. Jeg ble liksom sett og møtt med en annen type kjærlighet som jeg ikke hadde truffet på før da.
0: Ble du litt mistenksom, eller?
1: Ja, jeg ble jo, første gangen jeg var der, og de hadde satt i sånne stuer der, så satt de i stua, så satt de og så begynte de å be. Så satt de sånn 10 stykk rundt i en sirkel med øynene igjen og bare, da visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var ganske sprø opplevelse. Men jeg skjønte jo at det var noe da.
0: Ja.
1: De gitte meg jo mye kjærlighet da. Og det var jo, ja, etter hvert der mange ganger og selgt stoff der og blitt kastet ut. Og men så var det jo en gang jeg var i Sandestad, og da hadde jeg liksom, møtt veggen. Da var det ikke noe mer da. Da husker jeg liksom jeg bare satt i en trapp der på et kjøpesenter i Sandnes. Og jeg satt der sikkert hele dagen, fra morgen til ettermiddag. Og da var det plutselig en dame som kom, en som var etter Putt fra Sandnes da. Og liksom hun hadde sett meg, og så fikk hun meg inn på Stavanger psykiatri. Og så fikk hun meg der. Og da liksom, ja, da bare kjente jeg inni meg at jeg må ringe opp til disse kristne da, og spørre om jeg kan få komme opp der igjen. Og da liksom de bare slapp alt i å komme og hente meg, og jeg kom opp igjen der. Og men så ble det jo som alle andre ganger da, at når jeg fikk litt flesk på kroppen og litt muskel igjen, og så ble jeg jo, men så er det jo også liksom de følelsene da, flykten, jeg ville flykte, og jeg kom liksom, begynte å ruse meg igjen der oppe, og så stjal jo en bil, og var jeg liksom i Sandnes, og så liksom ta med stoff opp der, og selge, og men det var liksom da, jeg ble liksom, noen som snakket til meg da, liksom, Ruben, hva gjør du her liksom? Ruben, bare la dette være, du må reise opp igjen. Og så liksom, jeg vet ikke hva jeg egentlig tenkte, jeg tenkte bare liksom, oi, dette var liksom en god og trygg stemme, og jeg vil liksom høre på han. så ringte jeg opp der, bare lot den bilen være med fingeravtrykk og alt sammen, stoff og alt. Jeg bare gikk ifra det da. Mm. Opp på dette senteret igjen, når vi ringte opp, og de kjørte jo 2-3 timer for å plukke meg opp. De var, Ruben, hva gjør du der? Du skal jo være her oppe, du. Men de var så gode. Kom og hente meg hjem.
2: Fantastisk.
1: Og så gikk de jo sånn, kom jeg opp der, så gikk det vel sånn to uker. Så fikk jeg liksom telefonen av min farfar, at farmor min lå for døden på sykehuset, og det var liksom, oi. Jeg har liksom rust meg så lenge at det liksom, nå dør farmor. Så ble det liksom veldig alvorlig, og jeg kom inn på sykehuset der, og så hun lå der, og kastet pusten, og hadde liksom kreftspredning i hele kroppen, og ja, det ble i hvert fall veldig tungt, og veldig, fikk jeg liksom den, nå har jeg lyst til å flykte igjen, jeg vil ikke være her. Og på sykehuset er det jo veldig mange rusmisbrukere, og traff jo på noen venner, og jeg stakker deg, Ruben, nå er det så vondt, du må jo ta dette. Men så kom liksom den stemmen igjen da, Ruben, nei, gå heller bort her. Og så gikk jeg liksom bort på sykehuset, og så liksom, gå inn her, Ruben. Og da liksom gikk jeg inn i dør, så kom jeg inn på en sånn, et kapell eller en kirke på sykehuset, vet ikke hva du, eller et kapell kanskje. Så gikk jeg liksom frem der, så der lå det sånn en, liksom en sånn talersgreie, og der lå det en, liksom en bibel, eller en bok da. Så var det sånn bibelvers på hver side. Så liksom, les her, Ruben. Så leste jeg, drikk deg ikke full på søt vin. Det fører bare til utskjeelse. Bli heller fylt av den hellige ånd. Og da liksom bare forstod jeg at djevelen var der og ville ødelegge for meg, men jeg kunne ta et nytt valg. Jeg kunne liksom bli fylt av den hellige ånd. Så hadde jeg jo egentlig aldri lest i Bibelen, så jeg skjønte jo ikke helt. Hva betyr dette? Men så liksom fikk jeg en les igjen, så lukte jeg igjen og bladde opp, og da var det liksom, se, jeg står for døren og banker, hvis du vil, slipp meg inn, kom jeg inn og holde nattverden med deg. Og da liksom bare, ble det åpenbart for meg at Jesus står og banker på mitt hjerte, og hvis jeg sier ja, så kommer han inn. Og da bare datte jeg ned på kne der, og jeg bare begynte å be, og det ble liksom lyst i rommet, og ble liksom bare født på ny der, og ble liksom, kom jeg ut til familien etterpå, jeg bare strålte liksom, og det ble liksom fantastisk å være sammen med familien, og ta farvel med far og mor, og ja, det var en sprø opplevelse.
2: Så fantastisk.
1: Ja.
2: Du så bare et lys, altså.
1: Ja, det ble liksom, hele rommet ble lyst. Og liksom, jeg bare datt på kne, og plutselig kunne jeg be, og det var...
2: Så disse bibelversene, det er jo en del andre bibelverser i Bibelen, men akkurat de to som du trengte, de fikk du liksom.
1: Ja.
2: Spesielt.
1: Så de, ja, de sitter dypt. Ja.
0: Kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv. Vi skal fortsette samtalen både med Monica og Ruben etter hvert her, men først Ruben, så har du valgt en sang. Ja.

0: Nå er det portrettsiden etter mitt liv som på lufta. Det Monica Kinneppel og Ruben André Li som dagens gjester. Og Ruben, du delte noe helt fantastisk før den musikalske pausen. Du så et lys og du ble frelst. Egentlig hadde fått tilbud om rus, men allikevel så valgte du å komme inn, åpne opp Bibelen, fikk to bibelvers rett inn i situasjonen. Du må fortelle om veien videre.
1: Ja, det er jo det som skjedde da, var jo at jeg ble født på ny, og selv om jeg ikke egentlig forstod det selv, så var det jo når jeg kom opp igjen tilbake på dette senteret da, og jeg delte og fortelte dem, og de liksom bare begynte å grine, og de skjønte jo hva som hadde skjedd, og jeg forstod det ikke, men så var jeg jo ble jo med på møte for første gang, og liksom jeg bare måtte opp og fortelle hva som skjedde, og det var jo ja, og så var det liksom alle tingene av mine lure ideer, hvordan jeg juksa på urinprøver, at jeg hadde gjort mange sånne ting, måtte liksom bare plutselig tilstå, jeg måtte liksom bare fortelle dem alt, måtte legge alt på bordet.
0: Det var kanskje ikke likt det tidligere.
1: Nei, for det var jo, jeg trengte jo disse lurtriksene for å overleve, men så ble det jo, jeg husker jeg var på et teltmøte, jeg hadde jo aldri vært på noe sånn. Så husker jeg var jo fortsatt ganske redd da, det var jo ganske nytt, og så husker jeg han på talerstolen sa, her er det noen som vil be for møte? Og så bare reiste jeg meg opp, og så begynte jeg å be og skrike høyt og skjelv litt, og det var skummelt, men det var liksom bare, og så var det jo på samme teltmøte, så gikk jeg sånn frem, og så spurte jeg, de spurte om noen som ville bli bedt for, så gikk jeg frem, og så ba de for meg da. Og så bare ble jeg så fylt av en glede, så jeg bare begynte å le. Og de bare mer og mer, og jeg lo og lo. Og da liksom slapp litt av den der angsten seg, og ble liksom litt lettere. Og tror da jeg ble døpt i den hellige ånden, eller noe sånt som de sier da. Så fikk jeg liksom, jeg tror jeg ble litt styrket da. Og selv om jeg følte fra denne tida og videre, så var jeg jo LAR-pasient, jeg gikk jo på Subutex, og det var jo fortsatt ganske vanskelig, men jeg følte liksom at

0: Det var jo da jeg liksom kom opp til Loland behandlingssenter, og da kom jeg jo opp der og følte jo kanskje det, jeg var jo faktisk der 2 år, så 1 år var jeg jo der, og da var jeg liksom så fylt av Gud at jeg liksom tok ikke imot noe hjelp. Jeg husker jeg hadde møter der, og jeg var på, men det var jo en veldig stor prosess, masse jeg måtte gjennom. Jeg husker jeg var på et møte i Philadelphia, Vennesla, og så var det en prest som var der fra, og så liksom gikk jeg, han var liksom en som var på besøk da, og så gikk jeg frem til han og sa, du må be for meg, i morgen skal jeg slutte på Subutex. Og han var, oi, jeg tror du må gå bort til de har sånne gaver, sa han. Altså, men så tenkte jeg, nei, Gud sier, du skal be for meg. Og så ba han for meg, og så sa jeg, forresten, jeg har hepatitt C også, du må be for den også. Og så kom jeg tilbake til Loland og sa, nei, nå skal jeg ikke ha noe mer medisin, nå er jeg fri nå. Jeg er ferdig. Og så, ja, er du sikker? Og så ble det jo sånn hastemøte med Stavanger kom opp, og ja, men jeg var sikker, jeg var ferdig. Det ble liksom nytt lys, og så kom jeg inn på sykehuset, så skulle de ta sånn test om jeg hadde hepatitt C for hvilken type jeg hadde. Men så var jo den også vekk. Og så, men så ble jo, jeg synes livet ble vanskelig da. Selv om jeg hadde fått så mye, så ble livet vanskelig, og jeg begynte jo på snekkerskolen, og men så følte jeg et savn at jeg trengte noen da. Og liksom jeg skrek til Gud at jeg trenger en kone. Jeg trenger en kone, jeg klarer ikke å leve alene. Og så liksom selv om alt jeg hadde fått, så plutselig så datte jeg igjen da. Jeg vet ikke om hva som skjedde. Kanskje jeg var, ja, jeg hadde ikke blitt sterk nok eller tatt inn nok mot behandling på Loland eller vet ikke, men jeg datt i hvert fall. Og så bestemte vi for å ta 1 år til på Loland. Og det var jo da jeg traff Monika. Og da ble det jo et nytt liv og en ny glede å treffe hun der oppe da.
1: Det er jo fantastisk. Vi skal fortelle lytterne at vi skal kjøre et program til neste uke på denne kanalen her, fordi vi skal høre hvordan alt hva de treftes, og de måtte også en periode være fra hverandre, for det ble en del utfordring for deg, Ruben. Men jeg bare tror vi skal avslutte denne delen med å spørre dere, har dere noen ord til de som i dag sliter med rus?
2: Ja, jeg vil bare si at det er håp. Ingenting er umulig for Gud.
0: Ja, det er jo fantastisk. Og det er jo liksom, selv om man kan føle mørket og fortvilelsen fyller oss, og alt bare ser mørkt ut, så er det en som er sterkere. Det er en som har lyset som overvinner mørket. Så det er aldri for sent. Man kan alltid rope til Herren, og så er han der med oss. Det er godt.
1: Jeg vil også spørre deg, Monika, for du fortelte jo at det var krevende å tenke på hvordan din mor og dine andre pårørende opplevde det. Hva vil du si til mennesker som er pårørende til noen som er avhengig?
2: Jeg vil si at nå ser jeg, og jeg skjønner hvor vanskelig det er for dere, men det som hjalp meg da på en måte var jo, og det må de kjenne på selv, men det var i hvert fall at de ikke ga meg opp. Det gjaldt jo egentlig hele familien da, at de hadde tro på meg, og de, for jeg hadde mistet den, så, og så ba de. De ba masse og ga ikke opp da, så det står på, kan du ikke stå i det selv, så er det jo lov, men fortsett å be og ja, og be om hjelp.
1: Ja. Hvor viktig har Jesus vært i deres liv? I det å bli rusfri? Og
0: det vil si, det har vært veldig viktig i mitt liv. Men så var det jo også, som jeg sa, det å komme seg ut av det og bli møtt av kjærlighet. Kjærlighet og ikke blitt liksom, ja, kjærligheten er sterkere.

0: Så det å se folk, det gir håp.
1: For du mangler den grunnmuren av kjærlighet som jeg snakket om, den hadde, så det, vi har liksom litt forskjellige, vi blir, ja.
0: Ja.
1: Veldig forskjellig utgangspunkt, men så passer det fint sammen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det blir spennende å fortsette denne samtalen neste uke sammen med dere. Så lyttere, bli med også neste uke når Monica Kinneppel og Ruben André Li også er gjester da.
3: Kjære lyttere, det er jo virkelig inntrykk å høre slike gripende livshistorier. Men det er alltid trist når mennesker har blitt avhengige. Men så gir det tro og håp når man hører at de har fått den hjelpen de trenger. Ruben understrekte viktigheten av å se mennesker og at man omslutter dem med kjærlighet. Jeg tror at alle mennesker trenger å bli sett, inkludert og oppleve kjærlighet. Bibelen taler om at alle mennesker er elsket av Gud. Den formidler også at hver og en er verdifull. Vi lever i en meget utrygg verden. Vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. Men vi som tror på Bibelens budskap har fått noen løfter som gir oss en trygghet midt i en stormfull tid. Et av evangeliene avsluttes med at Jesus er sitert på følgende: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 13 står det: «Dere har ikke møtt noen fristelse som overstiger det menneskelige, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men sammen med fristelsen vil han også gi en utvei slik at dere holder ut.» Det greske ordet som er brukt i grunnteksten for fristelse er perimasmos, og det betyr både fristelse og prøvelse. Kort oppsummert lover verset to ting. Gud setter en grense for hvor tøft det blir, og Gud vil alltid sørge for at det finnes en utvei eller en måte å holde ut på. La meg være litt personlig. Jeg opplevde en 17 år lang sykdomsperiode med panikkangst og sterke smerter grunnet 11 prolaps i ryggen. For disse psykiske og fysiske plagene fikk jeg etter hvert også store doser med medikamenter. Til slutt så hadde det utviklet seg til et enormt medikamentmisbruk. Og da var det det største problemet, ikke sykdommene. Det var som jeg var bundet både på hender og føtter. Men i år er det gått 17 år siden jeg ble frisk. Og jeg har ikke tatt en eneste vanndannende tablett siden. Og det kan jeg bare takke Gud for. Og Gud var med meg hele den lange sykdomsperioden. Ja, hver eneste dag. Og de tøffe årene har formet meg som menneske. Nå kan jeg møte mennesker som opplever tøffe tider med kjærlighet og respekt. Og ved Guds nåde kan jeg også medvirke til at denne portrettserien kommer på lufta. Jeg takker Gud for hans trofasthet og for at han aldri har forlatt meg, selv om jeg har sviktet gang etter gang. Monica sa: «Ennå er det håp, og det er så sant. Vi kjenner naturlig nok ikke til hvilke kamper du går igjennom, men vi har fått erfare at når vi har søkt Gud med våre hjerter, så har han fylt våre hjerter med fred, glede og indre harmoni. Om du som hører på dette programmet lengter etter å komme inn i den friheten Gud har tiltenkt deg og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag ønsker jeg et nytt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi vil gjerne også sette deg i kontakt med en menighet eller en husgruppe. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. Vi vil gjerne oppmuntre alle våre lyttere til å gå inn på hjemmesiden, fordi her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som man kan kose seg med. Og så er det slik at 24 timer i døgnet, alle årets 365 dager, er det også mulig å lytte på podcastene som legges ut etter at programmen har blitt sendt på radio. Så søk opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Vi er så takknemlige til alle som ønsker å informere sine venner og bekjente om denne muligheten. Det er bare å glede seg til neste uke program på denne kanalen. Da fortsetter vi denne gripende samtalen med Monica Kinnepel og Ruben André Li. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.
3: Ja.

så mange drømmer om en gång å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere i. Mallorca, Rouen, med rødvin og sang, men støtt når vi

seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå, og jevne ut sitt spor, og rekst ved og tang, og kjortøy og fang, kjem snill på rim som Brumunddal og Vang.

Dagen blir lykkelig også I dag. Vi drar til Sverige og lytter til Olle Adolfsson. Nu det godt at leva, sier han.

var det vi hørte, som fortalte at vi har en, en flott og fin verden. Peter, Paul og Mary skal få lov til å fremføre Monday Morning.

en melodi står igjen, og det blir en melodi som du også vil sette pris på inn I ditt øre. Musikk for øre med Kjetil Aabø skal avslutte med Josefin Nilsson, Tears in Heaven.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Ja, med disse tonene så har jeg gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn er Trond Egil Arnesen. Og vi skal spille mye fin musikk for deg i dag, og vi starter med tvillingene Garnes. Og sangen heter Ut i lyset.

Ja, da har vi snart brukt opp all tid I denne utgaven av programmet Good News, og Trond Egil Arnesen takker for seg og ønsker deg velkommen tilbake om to uker. Vi avslutter med sangen Det eldgamle kors med Arvid Pettersen. Ha det riktig godt, og Gud velsigne deg.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Sliter du med rus, eller kjenner noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Oktober er her, og det betyr en ny utgave av Radio Øst informerer. Tonalita Heier heter jeg, og jeg skal prøve å se om jeg har noe nytt å komme med I dag. Først skal vi høre litt musikk.

Vi har jo nå, for ikke mer enn en uke siden cirka, hatt høstaksjon her på Radio Øst. Og det jo en sånn spennende uke med mye morsomme direktesendinger, eller morsomme. Noen synes kanskje det litt masete, men tanken i hvert fall at de skal være hyggelige. Og da jo, hele temaet jo rett og slett dette, det noen som har noen kroner å avse til Radio Øst, rett og slett. Og nå har jeg regnet litt. Skirone, de har blitt sendt ut denne uken, så derfor så har vi ikke noe resultat helt på det enda, men vi håper at alle får de i posten og legger de inn når de får de, sånn at de ja, kommer hit til oss etter hvert. Det har vi tro for. Og skulle det være sånn at du har bedt om Skiro og ikke fått den enda, så vent til uka, da kan den ha kommet, og har den ikke kommet da, så ring hit, så skal vi sende en ny en, rett og slett. Summen vi har endt opp i, altså det var budsjettert med 125.000 som vi håpet og ønsket, og så jo alltid allikevel håp om at vi får en mer. og det har vi klart også i år, men ikke så veldig mye mer. Altså den runde sum faktisk som det endte opp i var 126.000, utifra det vi har regnet nå. Og så det jo sånn at dere, hvis du hører på nå og tenker at ja, men jeg har jo ikke fått hit, eller jeg fikk ikke mye mat det var, så det ikke for sent. Det bare å fortsatt vipse i vei, eller kom innom her hvis det kontanter du helst vil gi, eller ring hvis du vil ha en giro i posten, så ordner vi alt, det ikke noe problem. Så tusen takk til alle dere som har vært med å støtte oss også denne høsten. Det varmer utrolig godt, og det så viktig for at vi skal kunne drive videre. For som vi har snakket om mange ganger, og vi må nok dessverre gjenta det litt fremover også, så det vært tøffe år her på Radio Øst i forhold til økonomien. Og det, vi håper det i ferd med å snu, men det som liksom det skumle med det at hvis ikke det snur, så kan det bli noen konsekvenser utad. Nå det jo sånn at det tøft for lokalradioer om dagen, og jeg vet at det flere av våre, holdt jeg på å si, medarbeidere, vi kan vel ikke kalle det det, men flere andre lokalradioer som teller på knappene nå om de kan fortsette eller ikke. Og det er krevende altså å klare å få inn pengene, det vanskelig å få reklamen i hopus, og vi har full forståelse for at alle dere våre kjære lyttere også har flere ting både å bruke penger på og ikke ubegrenset med midler. Så det ikke ment som suttring når vi sier at vi sliter økonomisk, fordi det så gull de pengene som dere med og støtter Radio Øst med. Det må dere bare vite og huske på det når vi snakker om dette med penger. Men allikevel så det en bekymring for oss, fordi vi som jobber her og alle frivillige her, og vi forstår også at det gjelder lytterne våre, jo bekymret for om det skulle måtte bli stille fra Radio Øst. Nå har vi jo holdt på i 42 år, og vi håper jo at vi kan holde på lenger. Men sånn ting i dagens samfunn, så ikke det en selvfølge lenger. Så vi må bare vent og se, og hvis du folder dine hender og ber til Gud, så vær så snill også å be for Radio Øst og for dette med økonomien, spesielt for oss da, fordi at det er kamp om pengene, og den prøver vi også å jobbe med så godt vi kan, men likevel uten at det skal bli for mye mas da for dere lytterne. Så altså, har du gitt oss gaver, eller med og støtter oss på andre måter, så det bare tusen takk.

Her på Radio Øst så det jo også sånn at vi har flere måter å få inn penger på, og jeg fikk en veldig hyggelig melding fra en som med som både lytter og frivillig her på Radio Øst, og sa masse sånn ja, glade fjes at nå grasrotandelen, som jo også en inntekt vi har. Så det sånn at du tipper på lotto, nå har ikke jeg lyst til å oppfordre dere til å gjøre det, men gjør dere det allerede, så det altså mulig å huke av for at dere kan gi grasrotandelen til oss. Det jo penger som ikke du som spiller betaler noe ekstra for, men som allikevel vi får en gode av. Og nå hadde hun vært inne og sjekket nå, og nå det passert 101 000. Og det superbra! Så det vi bare glad for alle måter vi kan få inn penger på, rett og slett. Så om det den ene eller andre eller tredje måten som du ser at du kan være med og hjelpe oss på, så supert, sånn du med.

De neste dagene her på Radio Øst så skal jeg I gang og planlegge november og desember. Og det jo spennende og koselige måneder. Der blir det jo litt annerledes program kanskje. Og det jo spennende å se om vi får kabalen til å gå ihop også I år. Vi dessverre nå litt utsatt for litt sykdom blant de frivillige. Og det jo noe vi synes veldig trist. Både fordi at det ikke noe hyggelig at folk syke. Men som også gjør kabalen vår litt vanskelig. Så vi håper på forståelse og tålmodighet når eventuelt programmet må gå ut. Og vi håper jo at vinteren nå ikke byr på mer sykdom, rett og slett, men at vi kan få kabalen til å gå ihop. Et nytt program som vi jo har nå vært I gang med en måned si, det jo Naturtimen. Har du ikke fått det med deg, så vil jeg bare anbefale det. Hører du på nå når Radio Øst informerer går direkte, altså torsdag 1. oktober, så det jo allerede kveld, klokken 17:30, og jeg bare anbefaler å sette på radioen da. Hvis ikke du har den på hele tiden da. I kveld så temaet Oslofjorden, og de tar for seg utrolig mye interessante ting, og han Rune Aas, som med I studio selv, sammen med Knut Zakariasen, jo et unikum I forhold til, og han kan så mye, og han har så mange interesser utover på en måte dette med natur og alt som rører seg rundt oss. Så det bare noe jeg har lyst til å anbefale veldig å følge med på, og ikke minst send inn noe du lurer på I forbindelse med naturen og holdt jeg på å si atmosfæren og alt rundt oss til naturtimen alfakrøllradio-ost.no. Og da, for det jo dine spørsmål som på en måte med og former neste program kanskje, eller programmet deretter. Dette som altså går I dag, det et temaprogram, så der blir det ikke noen av disse spørsmålene. Men husk på det at ingen av spørsmålene dumme. Fordi det kan, mest sannsynlig, så det flere som lurer på det samme som deg. Så send en mail eller ring inn og still spørsmål. Så kanskje du får svar på noe nytt. En eller annen av disse programmene. Det var vel det jeg hadde å informere om her I dag på Radio Øst Informerer. Så jeg vil bare oppfordre. Har du ikke gitt en gave I forbindelse med høstaksjon, så altså VIPS nummeret 51 36 85. 51 36 85. Og trenger du et kontonummer eller en giro, eller ikke husker VIPS nummeret, så ta kontakt med oss her på Radio Øst. Vi her tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokken 10 og 2. Og ofte ellers også, men det kan være lurt å ringe først. Da helt sikker på at du treffer oss. Så vil jeg ønske alle våre kjære gode lyttere, jeg bare håper at dere forstår hvor mye dere betyr for oss. Men jeg vil ønske dere en god dag der dere og med alt dere holder på med akkurat nå. Ta vare på dere selv og de dere har rundt dere. Og så håper jeg at vi på en eller annen måte høres, treffes, snakkes. Ha det godt. Tone Anita Heier heter jeg. Ha en god dag.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Det går en vind över vindens sängar, det fladdrar till.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Er vi I form da? Svaret forhåpentligvis klart, tydelig og rungende. Ja, det blitt tid for kaffepause igjen, og jeg som sett vanlig kaffelens. Jeg drakk opp den kaffen utenfor studiodørene her, mens vi sto og snakket før vi gikk inn, så der har du meg da. Men jeg fikk I alle fall I meg væsken, det en begynnelse. Noen ganger så står kaffekoppen igjen et sted og blir sånn god kald før jeg husker det. Jeg skal hente meg en ny, ja. Men det skal jeg først gjøre om et øyeblikk. Vi skal bare si litt om dagens show først. Det blir da, hadde nær sagt naturligvis, en quiz også I dag. Den skal vi gripe fatt I om... 6-7 minutter, noe der omkring, så du kan jo mentalt forberede deg på det. Ellers så det sett vanlige, det betyr det vi synes ganske hyggelig, både du og jeg. Inkludert musikken, naturligvis, og vi har gjort det jeg tror et veldig godt innhugg I musikkarkivet I dag. Vi starter med denne her.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

Vi har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha! Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til.

Vi leter etter et land I Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers det stort sett kristne land I resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret etter hvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

Det er altså to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Rebecca, og det er Remi. Gratulerer med dagen, er navnedag i dag, og det er jo en god unnskyldning for å få enda en dag til seg selv i løpet av et år. Ellers er det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inn i dag. Han er jo en ikke ukjent norsk skihopper, født i 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født i 1953, gikk bort som følge av kreft og døde i 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født i 1950. Vi har... skal bare dra litt lenger oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music er jo en hun har. 1935 er hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født i 1925, han døde i 2004.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva er det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute I naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg I naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

Jeg synes dette har vært en ordentlig, ordentlig fin torsdag så langt. Tenkte jeg skulle gi deg litt drama fra virkeligheten basert på fakta. Min mor og far har noen store år som skal feires i oktober. I den anledning så vil de samle sin lille familie, det kun meg og min bror, med respektive. Og det viser seg å være ordentlig vanskelig. Ikke bare fordi jeg og min bror naturligvis mer opptatt enn pensjonistene her, men også fordi pensjonistene innmari opptatt. Så det som skulle være en sånn hyggelig oktobergreie, skjer nå i midten av november. Ja, litt busy der altså, men det får vi leve med. Det blir sikkert hyggelig uansett, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig. Altid en hyggelig liten passiar vi gjør på høsten. Skal vi se, da vi altså ved veis ende i dagens kaffepause. Jeg håper dagen så langt har vært bra for deg, om den ikke har vært, at den blir bedre, at vi får seier i kveld med kamp mot Wales. Og så høres vi i morgen hvis du har lyst med fredagsutgave av kaffepausen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Mennesker i vår tid har et merkelig dobbelt forhold til det okkulte. På den ene siden dette noe folk frykter for. En redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og ryktet om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til stede I synagogen I Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede I synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken I Kapernaum eller andre steder. Egentlig det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi vitne til her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt I synagogen, som besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett I golvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det det minste rart at de ble forskrekket, de som var vitne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også, det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist, mens de samtalte med hverandre I synagogen. Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var I synagogen. For dette var langt vanligere å se I Bibelens Israel enn det I Norge I våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp I dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. Hva dette for et ord? Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien I løpet av de 3 årene Jesus var I offentlig virksomhet I Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale, over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted I dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra I begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket I en annen synagoge, nemlig I Nazaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne, da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene I Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og I slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende, «Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaret. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså også I synagogen I Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. Hva dette for et ord? Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting I dag? For det virker unektelig nok så fremmed på oss en del av det vi her leste.
Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, er det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette. Og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag, som mennesker og som kristne, forholde oss til denne vonde virkeligheten? Her har jeg lyst til å gi et par-tre konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler en realitet, og skal verken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte, og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra, men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke, i alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord.
Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus. Og det med rette. Men hva var det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret er ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord. Altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord. I motsetning til alle andre ord, som bare er menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus. «Så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre, og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. «Lazarus, kom ut!» ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå. Hva Jesu ord, også i dag, kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå. Dersom du slipper Jesu ord til, i ditt eget liv, og på dine egne vanskeligheter, dette ordet som gitt deg i Bibelen, da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i seg, og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri. Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bundet menneske. Han var fanget i et jerngrep som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus, og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå, men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst, og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren
etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nazaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vik bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Og så på Golgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2,15. Og hør nå, denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende. Forholdet til hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå. Om du bare vender deg til Jesus og lar hans seier bli din seier. For hensikten med Jesu ord er å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag er det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette er kallet i dag fra synagogen i Nazaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft. Og fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her er jeg. Send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da ønsker jeg velkommen til naturteamen, og velkommen til deg, Rune.
1: Takk for det.
0: Vi har et spørsmål liggende fra forrige gang, det skal vi ta etter hvert. Og vi kommer i dag til å konsentrere oss om Oslofjorden, og det sa vi jo litt om i slutten av forrige program.
1: Oslofjorden er jo i en krisetilstand og såpass alvorlig at det påvirker samtlige som bor rundt Oslofjorden. Så at, der er det ingen quick fix, så det må vi se litt nærmere på.
0: Ja. Og så tenkte jeg at vi skulle gå først til det spørsmålet vi hadde fra forrige gang. Og det gjelder jo noe som vi kaller svenske ugras. Hva kaller du det? Hva heter det egentlig?
1: Ja, det heter parkslirekne.
0: Ja.
1: Parkslirekne er en art som vi har hentet fra Asia, i den tro at det her var ålreit å ha i hagen. som mye annet vi har dratt med oss i hagen, og så viser det seg at det var jo helbom, virkelig helbom. Og hvis den skal arrangere elendighet som vi har tatt med til Norge, så er nok parkslirekne helt der oppe i toppskiktet.
0: Ja.
1: Og det vil enhver som har prøvd å bli kvittet skrive under på.
0: Ja.
1: For at det er et ufattelig livskraftig ugras. Og parkslirekne kan jo bli oppi 3 meter høyt. Heldigvis, for å si, så vekster det så sent at, og blomstrer så sent at det rekker ikke å frø seg.
0: Ok, for jeg ser nå nemlig at jeg har det hjemme, skjønner du?
1: Ja.
0: Og jeg ser nå at det er veldig høyt, opp 3 meter høyt. Og så ser jeg det at det har kommet blomster på det.
1: Ja.
0: Og da regner jeg med at dette her vil jo komme frø seg til neste år.
1: Ja, men det blomsteren kommer så sent at innen frø er ferdig laget, så har frosten tatt det.
0: Akkurat.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Hadde det vært frøspredd i tillegg, så hadde vi jo, kunne vi bare flytte.
0: Ja, altså, ikke sant?
1: For det er et så brutalt et ugras. Jeg kaller det ugras.
0: Ja, det er ugras.
1: Ugras er jo noe ikke vi vil ha på det stedet. Ja. Og så er spørsmålet, hvordan vi kvitter? Og der er det, du må legge inn en årelang kamp. Som kanskje det eneste ugraset du må. Og da er det noen råd og noen tips da, fordi at jeg bruker normalt ikke anbefale sprøytemidler, men akkurat i det tilfellet her så er det et unntak.
0: Ja.
1: Og nå er det beste tidspunktet å sprøyte, for nå skal planta inn i vinterdvalet, og da er det om å gjøre å få ødelagt så mye som mulig av rota, og det gjør du med Roundup. Og da må du ha en sprøytesertifisert person, gjerne en bonde, som kommer og sprøyter nå i disse dager. Så er det å kutte det ned, det fryser ned i løpet av vinteren, så rota berger, mens planta over bakken berger jo ikke.
0: Nei.
1: Så vil jeg kanskje ikke anbefale å grave det opp, fordi at hver enkelt lille rotbit på 2 mm, 3 mm spirer på nytt.
0: Ja.
1: Da er det bedre å dekke det til, og så legge opp på svart plastikk, og så lage masse stein oppå, sånn at du får kvært det, for det hele poenget er å hindre at sukker blir dratt ned til rota, sånn at rota blir større og sterkere. Så du skal sulte ut rota på sikt. Og hvis du begynner å rote i herre, så vil hver enkelt plantedel skyte opp, og du kan få et enda større problem. Og så er det å ta alt som kommer opp på siden, for det her kan jo vokse mange meter under bakken, mange meter bortover, så tyte ut et annet sted. Pass på hele tiden, gå og gjete de skuddene som kommer opp.
0: Akkurat.
1: Kanskje du må gjøre det i 2 år, kanskje i 3 år, og til slutt har du sultet ut rota, og rota dør. Men det er en årelang kamp for å få det til. Og sprøyting og tildekking, når alt er borte, altså på vinteren, for å hindre at det kommer opp igjen, er kanskje det viktigste. Og ikke gi opp.
0: Det er, ja, helt klart. Altså, jeg vet jo det selv at jeg har holdt på i mange år, for dette her sto der når vi kjøpte huset i 97.
1: I 97, ja.
0: Ja.
1: Oi.
0: Og jeg har holdt på i mange år og spadd og spadd og spadd. Og jeg hadde det nesten. Og så begynte jeg å gi meg litt, og da bare blomstret det til.
1: Ja, og det mange erfarer, at du, nå vi der, nå har vi liksom tatt knekken på det, og ja. Så slapper vi litt av.
0: Ja.
1: Må ikke slappe av.
0: Nei.
1: Du må holde på til siste spire har tatt knekken, da funker det.
0: Riktig. Så det, nei da, så det, men det i hvert fall den måten å bli kvett dette her ugraset på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du må ikke gi det altså, for at det en evig kamp hvis du slapper litt av, ja. Legger ned garden, og ja. Så det i gang igjen.
0: Ja. Ja, jeg har skjønt det. Og det bare, som du sa, en liten rotbit, det mer enn nok da til det kommer nytt opp.
1: Og så har vi jo erfart det at enkelte plasser der du kan kjøpe jord, det altså ferdig kompostert jord, ja. Der har temperaturen vært høy nok, så du får med deg biter hjem til din egen hage. Ah. Så flere av sånne selskap som selger jord har ikke vært nøye nok, og så sprer planta seg utover i de hager bortover, og så har de et kjempeproblem etterpå.
0: Ja.
1: Så viktig at komposteringen har høy nok temperatur.
0: Ja. Akkurat. Veldig bra. Da tror jeg vi går til Oslofjorden, som egentlig var tema. Og da leser jeg litt kort status om Oslofjorden. Oslofjorden har alvorlige problemer med fiskebestander, forurensning og skadde leveområder. For mye næringsstoffer bidrar til algevekst og oksygensvikt ved bunnen. Tilstanden varierer mellom områder og dybder. Det finnes også lyspunkter. Tilstandsrapporten fra 25 viser bedring i enkelte økologiske forhold i Indre Oslofjord. Og undersøkelser i 26 viser fortsatt mye blåskjell på undersøkte steder. Og det, men altså det betyr ikke at hele fjorden frisk. Men hvordan var det egentlig i Oslofjorden når den var frisk?
1: Oslofjorden har vært Norges mest artsrike fjord. Og vi kan spole tilbake til førindustriell periode, altså tidlig 1800-tallet.
0: Mm.
1: Da var det enorme mengder med fisk i fjorden. Det var val. Det finnes noen beskrivelser på at du nesten kan gå tørrskodd fra Moss til Horten på ryggen av val.
0: Oi.
1: Det var valfangst, var jo veldig aktivt cirka 100 år senere.
0: Ja.
1: Store mengder med fugl, altså fugl, en indikator, ja. Altså sjøfugl, indikator på at fjorden bra.
0: Ikke sant.
1: Rent og klart vann. I hele tatt, Norges mest artsrike fjord bugna av liv på slutten av 1700-tallet, tidlig 1800-tallet.
0: Ja.
1: Og i dag så er det jo tidvis helt katastrofalt dårlig. Det er illeluktende bunnslam uten liv.
0: Mm.
1: Fuglebestandene er i fritt fall. Det er stor oppstandelse, bare det kommer inn en val. Det er fiskeforbud i store deler av fjorden. Ålegrasengene er borte, tareskogene er borte, alt er borte enkelte plasser. Og hvordan kom vi oss dit?
0: Ja, ikke sant? Hvordan kom vi oss dit? Altså, hva er det som egentlig har skjedd?
1: Det er ikke noe enkelt svar, og det er ikke noe kort svar. Men det er tre hovedpunkt som vi kan dra opp da.
0: Mm.
1: Og det første er jo starten på den industrielle revolusjonen på første halvdel av 1850-tallet.
0: Så tidlig?
1: Da fikk vi en del industri, tung industri, masse kjemikalier, og da fantes det ikke noe miljødirektorat som kunne si at det her kan ikke slippe ut i Oslofjorden. Og de fikk jo lov å holde på som de ville, fordi at Oslofjorden var en stor mottaker av det her, en resipient som det heter på Finta. De tok imot enorme mengder med kjemikalier. Det var også sagbruk som slapp ut enorme mengder med sagflis,
0: ja.
1: Som bare legger et sånn effektivt lokk på alt liv,
0: akkurat.
1: Lokalt da.
0: Ja.
1: Men her er starten, og alt av gift, også tunge miljøgifter, havner da ut i Oslofjorden og legger der fortsatt, i bunnsedimentene. Så når vi begynner å røre i bunnsedimentene, så begynner vi å røre i arvesynd nesten fra 1800-tallet.
0: Ja.
1: For det kommer ikke bort.
0: Nei, jeg skjønner, det ligger der, og det blir bare dypere og dypere.
1: Ja, og så begynner vi å rote i herre, vi begynner å grave i det, og så vil bittesmå planteplankton og dyreplankton ta opp miljøgift, og så havner det opp i litt større fisk, og så havner det opp i de store fiskene, som da er så giftige at vi ikke kan spise dem. Og det er gift som har kommet for 100 år siden, 200 år siden, som fortsatt ligger der da.
0: Akkurat.
1: Så flytter vi oss til 1880 cirka, da var det en kommisjon som begynte å se at nå er det noe slit torsken faktisk. 1880, allerede da begynte å ringe og bjella.
0: Ja.
1: At det her ser ikke så bra ut.
0: Ikke sant.
1: Så skal vi flytte oss fram til vi får den hva heter det? Det store hamskiftet. Og da skjer det noe viktig, for da er det, altså det store hamskiftet handler om at vi får på oss en ny ham. Da, nå begynner vi plutselig å produsere mye mer mat enn vi trenger.
0: Mm.
1: Vi får effektive redskap, vi får større båter. Altså alt sammen skrus opp 2, 3, 4 hakk.
0: Hvilket årstid var det?
1: Nå er vi oppe i, ja, fra 1860 opp til 1920,
0: okay.
1: Cirka, da økes produksjon av alt,
0: ja.
1: Innsatsfaktorene øker, avrenning øker, fiskeriene øker, hvalfangst, som var begrenset til å begynne med, øker, så vi tømmer fjorden for hval ganske kjapt.
0: Ja. Riktig.
1: Vi begynner å tømme fjorden for de store fiskene, det var ikke noe problem å få torsk på 30 kilo i Oslofjorden. Altså det var en svær bestand av torsk i Oslofjorden. Ja. Og så begynner vi å øke i antall. Og husk på det at i dag er det 118 kommuner som sokner til nedbørsfeltet til Oslofjorden. Helt ved Røros og ut i Agder. Ja. Alt det her er soknet til Oslofjorden, så det er en enorm mengde med folk som sokner dit da.
0: Ja.
1: Og da får vi jo spredt avløp, altså kloakk, som rinner ut i alle elver og bekker, urensa, og som får holdt på i 10 år etter 10 år, og slamme ned Oslofjorden. Og så skjer det en ny revolusjon, rundt, ja, startet vel sånn på 40-tallet, men tar helt av på 60-tallet, den grønne revolusjonen i landbruket.
0: Er det da sprøytemidler og sånne ting kom inn i bildet?
1: Nettopp. Da kommer sprøytemidlene, for at da utvikles det nye arter.
0: Ja.
1: Nei, ikke arter, men nye sorter, nye kornsorter, potetsorter.
0: Ja.
1: Og de er vesentlig mer næringskrevende, energikrevende enn de gamle sortene som vi har.
0: Mm.
1: Det betyr at skal vi få maksimal avling, så må vi tilføre mye mer kunstgjødsel.
0: Riktig.
1: Og da har vi noen jordprøver, vi bare pøser på, og vi gjødsler jo fjorden ut av alle proporsjoner og dimensjoner, masse algeoppblomstring, og allerede da så begynner fjorden å dø på enkelte områder.
0: Mm.
1: I tillegg så har vi fått oss kraftig maskinelt utstyr, vi har bulldosere, vi har gravemaskiner, så alle meandrerende elver, altså elver som flyter i store buer, blir rettet ut, for at vi skal jo ha mest mulig jord. Så det blir jo ganske trange kanaler, og når du får en kanal i stedet for en meandrerende elv, så øker du tempoet på vattnet, og utvaskingen til Oslofjorden øker dramatisk, så fjorden blir jo grå.
0: Ja.
1: Så har vi på gift, fordi at vi har de her sortene, som vi nå har, de nye sortene er ikke så motstandsdyktige mot hverken sopp eller bakterier eller insektangrep, så da må vi ha pøse på med gift.
0: Mm.
1: Og noe av de her, sånn som DDT, er jo en miljøgift som ikke forsvinner. Selv i dag setter vi den med DDT fra 60-tallet,
0: okay.
1: Som finnes i fugl, finnes i fisk. PCB-er kommer etter hvert. De er jo ikke brukt i industrien. De er brukt i industrien, men ikke landbruket. Men de hoper seg opp i næringskjeden.
0: Ja.
1: Og så får vi effektive båter, trålere, industriell fiske. Og til slutt så tømmer vi fjorden. Vi tar og slammer ned fjorden med slam, altså leirpartikler. Vi forgifter fjorden. Og over halvparten av Norges befolkning sokner til Oslofjorden. Med det følge at Oslofjorden dør sakte men sikkert. Det ingen enkelthendelse av noe sted, men alle har bidratt, og alle må bidra.
0: Det helt utenkelig hva vi egentlig har gjort.
1: Altså, det kan jo bli litt motløs. Når jeg så den der første rapporten, eller ikke første, men den virkelig store rapporten kom i, var det vårparten 2021, tror jeg, som viste økologisk tilstand i Oslofjorden, det er jo til å grine av. Vi har jo sett det lenge. Jeg husker jo når jeg kom fra, jeg er jo vokst opp på Frøya i Trøndelag,

0: men det, that's it. Rett og slett allerede da var jo fjorden rimelig tom.
1: Ja.
0: Og verre har det blitt, og så kom jo garnforbudet I 19, og så det lineforbud, og så det...
1: Mm.
0: Alle sånne tiltak vi har hatt frem til nå har vært alt for svake, fordi at fjorden har vært I en så utrolig dårlig økologisk mm. tilstand. Da.
1: Hele fjorden skulle jo egentlig vært, ja, hva skal jeg si, totalfredag, skulle ikke hatt lov til hverken det eller det andre, men altså, hva gjør man for å reparere noe sånt nå?
0: Ja, ja.
1: Går han I det hele tatt å få en frisk fjord igjen?
0: Da skal vi se litt på Iddefjorden.
1: Mm.
0: For Iddefjorden var jo verre på grunn av saubruks. Der var det jo fritt utslipp av celluloseprodukt fra saubruks. Og der var jo den økologiske tilstanden, altså det var helt krise. Alt var bort, det var bare sånn illeluktende H2S-mudder.
1: Ja.
0: Der hadde de gjort en kjempe... tiltak, og fått stoppet alle mest av cellulose ut I fjorden, begynte å restaurere fjorden, og vi ser at livet kommer sakte, men sikkert tilbake. Så Iddefjorden, der har det gått, og den jo mye mindre, jeg må jo innrømme det.
1: Mm.
0: Oslofjorden jo kjempesvær I forhold til Iddefjorden, men det som artig med Iddefjorden, vi ser at det går, hvis alle bidrar.
1: Mm.
0: Og så det jo Oslofjorden da. Der det jo I den her tiltaksplanen 21-26, lansert en lang rekke tiltak, og det som alle sammen har sett, det lurv. Altså alle som har vært I Oslofjorden de siste årene, vil se at det et sånt teppe av lange trådalger som dekker ålegras, som dekker tare, som råtner, ja. Og som flyter inn på fjæra, legger store sånne vaser med masse blæra I.
1: Ja.
0: Det kalles lurv, en sånn felles okay. betegnelse på ja. Trådalger. Og det et symptom på at det alt for mye nitrogen
1: okay.
0: I fjorden. Og det derfor alle renseanlegg rundt Oslofjorden nå pålagt å rense nitrogen. Og per I dag så finnes det bare noen få helt innerst I Oslofjorden som har hatt rensing av nitrogen fra som dag 1,
1: mm.
0: men Råde, Rygge, Moss og Fredrikstad, ingen av de har rensing, så alt nitrogen fra alle husholdninger går rett ut I Oslofjorden.
1: Ja, vel.
0: Så vi tar vare på avføringen, ja. Altså den, det blir kompostert og gjenbrukt, ja. Mens nitrogenet rett ut. Og vi har gjødsla og gjødsla og gjødsla og gjødsla I 10 år etter 10 år med nitrogen, og nå står vi ved et sånt vippepunkt. Her må det skje noe, og det forferdelig dyrt.
1: Ok.
0: Så det jo på milliarder, og lag renseanlegg som tar nitrogenet ut, ja. Av, ut ja. Av avløpsvattnet fra våre husholdninger.
1: For... Hva grunnen til at, altså, selvfølgelig, du kan vel sikkert ikke svare på det, men hva grunnen til at de ikke har hatt restriksjoner mot dette her nitrogenet?
0: Det har vært dyrt, og så har vi sett at det har gått bra, eller bra I hermetegn. For fjorden har vært så stor at vi har tenkt at det har vært en sånn uendelighet med evnet å ta imot vårt nitrogen
1: ja.
0: Så ser vi jo det at klimaendringene vi har jo fått høyere vanntemperatur makstemperaturen I vattnet gjennom sommeren har økt og hvem det som responderer da superpositivt på den høye temperaturen jo det lurven Så den, ja. Den har vi lagt inn I våre ligninger, at Nei. Vi skal få en vesentlig høyere temperatur. Så nå begynner det å bli for sent.
1: Ja.
0: Vi skulle ha renset for lenge siden.
1: Ikke sant?
0: Da hadde vi kanskje klart å stå imot den her voldsomme veksten av lurv.
1: Ja.
0: Men nå kan jeg jo, jeg var jo letet hvert år ute I sjøen selvfølgelig og letet arter, og ser at lurven kommer tidligere og tidligere.
1: Ja.
0: De fine ålegrasengene som vi har I Kurefjorden og Krokstadfjorden, de helt sånn tildekket av en sånn teppe med lurv.
1: Akkurat.
0: Dra på Husebystranda for eksempel, der det en fantastisk fin ålegraseng.
1: Ja.
0: Kommer det I august, så skjer det ut ålegrasen. Det bare alt lurv.
1: Ja.
0: Og når lurven dør, det egentlig her krisen legger,

0: Når lurven dør, så synker den til bånd.
1: Blir liggende der.
0: Og der skal bakterier bryte ned lurven. Ja. Men den bruker jo på alt oksygenet. Og da dør alt liv som er avhengig av oksygen i det området. Så du får lag på lag med sånn gyttje som lukter H2S, altså råttent egg.
1: Ja, riktig.
0: Og der er mye av utfordringen. Kanskje den største utfordringen. Ja. For akkurat i de områdene hvor vi har masse ålegras, der er oppvekstområdet til fisk. Og når vi ødelegger de, ja, da får ikke de noe oppvekstområde.
1: Nei.
0: Så få bort nitrogenet, det er liksom punkt en. Og det er så dyrt, og det er noe alle må bidra til.
1: Hvordan er, altså, hvordan er forskjellen mellom indre og ytre Oslofjord?
0: Ytre Oslofjord har jo vesentlig større sirkulasjon i vannmassene. Og Oslofjorden er litt spesiell fordi at det er noe som kalles en terskelfjord. Så en terskel, det er rett og slett en barriere som gjør at du får nesten sånne kammer innover Oslofjorden.
1: Ja.
0: Og mellom hvert kammer så er det nesten ikke en utskifting. For i ferskvatten så er jo det tyngste vannet 4 grader. Det betyr at når hele vannmassen er 4 grader, og det begynner å blåse litt, så får du sirkulasjon i hele vannmassen. Men i saltvatten så er vannet tyngst ved 0 grader.
1: Okay.
0: Og ved 0 grader så får du gjerne et islag, og da får du til sirkulasjon. Mm. Så ved 0 grader så ender vi opp med at du nesten aldri får tilført oksygen mellom her tersklene. Før så var tersklene, altså livet mellom tersklene, var ok, for at vi hadde ikke tilført masse. Men så kom vi her tilbake til den grønne revolusjonen, vi fikk grøfting, vi fikk drenering, vi fikk flatehogst, vi fikk alt mulig rart som økte avrenninga til Oslofjorden, og ikke minst spredt avløp fra alle husholdninger, som gjorde at vi fylte tersklene, eller mellomrommene mellom tersklene, med mudder, og nå er det steinedødt i her tersklene. Så indre Oslofjord, imellom tersklene, er så dødt som du kan få det. Altså. Jeg har vært med på noe tokt, og dratt opp her i gyttja. Det er nesten så du brekker det. Altså. Det er forferdelig gugge.
1: Ja.
0: Så få ordnet opp i det, herlig land, det er misunnelig ingen som skal ta tak i det.
1: Nei, kjære venn.
0: Så det er indre Oslofjord, ytre er, jeg vil ikke si vesentlig bedre, men det er bedre enn indre, for der har ikke vi det tersklene, så der har vi vesentlig større sirkulasjon av de frie vannmasser.
1: Ja. Jeg tror vi tar en kort pause, og så går vi litt inn på fisken i Oslofjorden, kan vi snakke litt om hvordan fisk der, og hvordan, ja, den har det. Så da hører vi på litt musikk.

0: Ja, da snakker vi om Oslofjorden, og du hører på Naturtimen med Rune og Knut. Og vi skal snakke litt om fiskebestanden og fuglebestanden. Altså, fuglebestanden jo grei, men altså, hvordan fiske i Oslofjorden for fuglene? Mat, det må jo ha fisk.
1: Ja, vi bruker jo ofte fugl som en indikator på en gitt miljøtilstand. Og så ser vi jo det at når vi begynner å kartlegge samtlige sjøfugler, så er det en nedgang i alle bestander, i alle arter. Og det er jo ikke uten grunn, for at de artene her er jo helt avhengige av det livet som finnes i Oslofjorden, om det er skjæl, om det er kreps, om det er fisk, så sier det oss noe om hvilken tilstand det her er i.
0: Mm.
1: Og når vi ser at alle arter har en nedgang, så er det noe alvorlig gærlig. Og særlig blant måkene, som vi alle har et forhold til, måker og terner. Og måkene har jo, når vi har tømt Oslofjorden for mat, så kommer jo måkene der det er mat, og det er jo per dag i byer.
0: Ja.
1: For de har jo også stengt tilgangen eller muligheten for å kaste matavfall på åpne dynger, altså øra,
0: ja, ikke sant?
1: Moss, Askim. Alle disse avfallsplassene er nå lukket og låst for matavfall. Så nå er det bare restavfall som blir lagt på dynga, som så skal brennes og så videre.
0: Men det jo mye måker der for det.
1: Ja, det finnes, det skyldes jo at vi menneskene ikke er så nøye
0: i å
1: kaste ting opp i restavfall som ikke skal ha vært der.
0: Ja.
1: Det er noe sånn. Men det er langt mindre enn det det har vært.
0: Ja.
1: Pluss at du ikke har lov å kaste fiskeslo heller ute i fjorden. Altså det er helt tatt, vi har strupa muligheten for måker å få tak i mat.
0: Akkurat.
1: Da flytter de inn til byen, de hekker på hustak, og hvis du har lyst til å oppleve nærkontakt med måker, som alltid kommer i media, så skal du ta deg en tur til Aker Brygge og kjøpe deg en is eller pølse i brød, og prøve å spise det. Gjerne hvis du strekker ut handa litt, så mister du den isen og den pølsa.
0: Ja, det har jeg opplevd.
1: Umiddelbart, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo litt skremmende opplevelse.
0: Ja, det er, for du ser jo disse her måkene, de ser jo så små ut der oppe, ikke sant? Og når de flyr rundt der, så de ser ikke store ut. Men når de kommer ned og kommer på fingeren din, og du kjenner at her er det noen tunge saker som kommer, altså.
1: Ja.
0: Det er som et lite jetfly.
1: De er jo, de største er over meteren,
0: ja.
1: Og biter, og kan jo bite etter blod.
0: Ja, visst.
1: Altså hvis de bommer da, for at de må jo være kjapp,
0: ja.
1: Så ikke du får tak i dem. Og da kommer de gjerne bakfra,
0: ja.
1: Og hvis du ser den, så får du en angrep. Så, så hvis du har øyekontakt med måke, så vil ikke den ta deg,
0: ikke
1: eller ta maten din da.
0: Ja.
1: Så ofte kommer de bakfra. Du har akkurat tatt en bit, og du holder maten litt foran deg mens du tygger, og plutselig er den borte da.
0: Ja.
1: Og er du riktig heldig da, eller uheldig, så biter den også i fingeren din, men i forsøket på å ta pølsa di eller isene.
0: Ja.
1: Klart det er skremmende. Det smeller jo, vet du.
0: Ja, visst.
1: Og så er det bare sånn bunt med fjær foran deg, og maten borte, og du... Ja, jeg skjønner den, men det er jo et symptom på at det er noe gærlig.
0: Ja, ikke sant? For det er ikke sånn det skal være i natur.
1: Den skal jo holde seg at med sjøen.
0: Ja.
1: Nå er det jo lite unntak, og det er jo fiskemåke og hettemåke, som gjerne er på jordene og hustak og et kirsebær og mye annet, og mark ikke minst da. Mens de store måkene skal jo være i sjøen, men når de kommer inn til byene, og det er jo tenkt på at det er noe alvorlig gærlig.
0: Mhm.
1: Men så er jo fisk, fisk er jo ikke fisk, vi var inne på tema fisk her, fordi at flyndre har en helt annen økologi og biologi enn torsk, og makrell har skillet seg radikalt fra torsk og flyndre, så alle har jo ulike behov for ulik forvaltning.
0: Ja.
1: Og enkelte arter kan kanskje til og med profitere på at vi har masse gjødsel i sjøen. Kanskje leppefiskene har det kjempebra, mens torsken lider som bare det. Og så kan vi få nye arter som trives i varmere vann med nitrogen. Så at bildet er ikke så ensartet som vi kanskje skal... Altså, fjorden er jo ikke fisketom. Det ser vi jo på... vi har jo kamera på fru Rauver, altså fiskeørn av fru Rauver,
0: ja.
1: Og der ser vi jo hannen kommer fisk hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ofte fire arter han kommer. Ja. Det skrubbeflyndre,
0: ja.
1: Det bergylt, en leppefisk, og det hornhjell, og makrell når den kommer da.
0: Disse her bergyltene, ikke de veldig små?
1: Nei, de kan bli oppe I kiloen.
0: Åh, oh, sier du det?
1: Så vi har sett at her Rauver har kommet med fisk som ja, I hvert fall en kilo.
0: Oi.
1: Det jo helt I grensa til den klarer å løfte, faktisk.
0: Ja.
1: Men så har vi jo det faktum at i sommer så var det veldig varmt en periode, og da det liker ikke fisken som vi har I Norge. Den liker ikke det varmen, så Nei. Den står djupere I vannmassene.
0: Ja.
1: Og fiskerne kommer jo bare ned på en meter, så da fikk ikke noe fisk på de varmeste dagene. Ja. Og da blir jo ungene aggressiv og begynner å ta livet av sine søsken, og det ordentlig haraball.
0: Ja, det på trøndersk. Gratist.
1: Ja, og vi har kanskje aldri hatt så dårlig unge kullstørrelse som I år, fordi at det ene var at det var en kraftig regnbyge, eller to dager med kraftig regn til juni,
0: ja.
1: Og kjempevarmt vann I starten på juli.
0: Mm.
1: Og begge de to periodene utløser en voldsom aggresjon hos fiskeørnungene, som da hakker ihjel sine yngre ja, søsken. Så reir etter reir etter reir hadde en unge, sammen for to eller tre som vanlig.
0: Ja.
1: Den litt lei, synes jeg, for det her kommer til å bli verre. Ja. Og verre, det svarmer
0: ja,
1: å bli.
0: Ja.
1: Høyere temperatur, mer nedbør.
0: Ja.
1: Høyere temperatur I vannet, desto djupere står fisken. Så det her fiskespisende arter kommer til å slite mer og mer. Altså.
0: Ufta.
1: Husk på at Oslofjorden hadde jo en kjempesvær bestand av torsk.
0: Mm.
1: Det var jo ikke uvanlig på 1800-tallet å få fisk på 30 kilo. De store, svære ja, ruggene. Av,
0: helt å tenke, vet du.
1: Ja. Nå får du jo sånn pinne da,
0: ja.
1: Med dårlig kondisjon.
0: Ja. Uffa meg.
1: Ja, og så får vi får jo stadig mange historier, men jeg har fått fisk, jeg har fått torsk, jeg har fått dit, jeg har fått datt. Ja, så bra. Men det langt igjen til vi har en sunn fjord.
0: Ja. Ja.
1: Så den der opplevelsen av at jo, det jo fisk her, fjorden jo ikke tom. Mm. Nei, da må vi se på hva vi vil tilbake til? Hvilket nivå vil vi tilbake til?
0: Mm.
1: Vil vi tilbake til der du kan gå tørskodd på ryggen av val fra mellom Moss og Horten? Det tror jeg ikke mulig lenger.
0: Sånn Nei, som har, det hadde vært veldig hyggelig å komme dit, ja. Men...
1: Det målet tror jeg vi bare kan gi opp med en gang.
0: Ja, ja.
1: Men at vi må opp mange hakk før vi kan friskmelde Oslofjorden, det og mange ti år med hardt arbeid, dyrt arbeid, mange restriksjoner må vi nok dessverre innfinne oss med.
0: Det noen fisk du tenker på som egentlig ikke skal være I Oslofjorden som der nå på grunn av at den så dårlig?
1: Nei, det vel ingen arter som har profitert veldig på varmere vann, mer nitrogen, men det kommer. Vi ser jo stadig at det nye arter, ja. St. Petersfisk, vrakfisk, havål, arter som vil ha det litt varmere.
0: Viktig.
1: Men næringsgrunnlaget for dårlig, Oslofjorden, så de vil uansett ikke bli av noen store bestander. Og så kommer det en liten twist. Vi har nemlig en fjord som enda verre. Og det Østersjøen, innerst I Østersjøen.
0: Ja, riktig.
1: Og nord for Åland, hvis du tar frem et kart, så ser du at det Åland antageligvis blir nordre del av Østersjøen, etter hvert avsnørt og blir til ferskvatten, etter hvert som landet stiger da. Og det vil nok skje ved Åland. Og på nordsiden av Åland, der det enda verre. Men det dit vi på vei. For der, det som har skjedd der, der har du fått mye mer lur enn vi har her. Og når lurven dør, som vi snakket om I sted, så synker den til bånd, og så dør det livet som der, fordi at oksygenet blir brukt opp da.
0: Riktig.
1: Men det som skjer, at en bakterie som produserer tiamin, vitamin B1, også dør.
0: Ok.
1: Og I Østersjøen, så har de sett det at fisken så dårlig forfatning, rett og slett på grunn av vitamin B1-mangel. For de bakteriene som produserer vitamin B1, de ikke lenger, borte.
0: Mm.
1: Og da medfører det at alle arter som er avhengig av vitamin B1 blir i en elendig forfatning. Mm. Så hele fjordsystemet blir ødelagt på grunn av vitaminmangel. Det har vært lansert som en teori også her i Oslofjorden, NMBU, altså Universitetet på Ås, har begynt å få en del fisk som ser ut til å ha vitamin B1-mangel. Skranten, trasig, bleik.
0: Ja.
1: Så de bakteriene må også tilbake.
0: Ja.
1: Og da må vi fjerne lurv, fjerne nitrogen. Vi må få tilbake de bakteriene som produserer de riktige vitaminene, de riktige fettsyrene. Rett og slett fordi at vi får en helt annen næringssammensetning i Oslofjorden, både på grunn av mangel av herrebakteriene, og at vi får endret dyreplankton-sammensetningen, som gjør at vi får andre vitaminer og andre fettsyrer, som artene så langt ikke klarer å utnytte seg. Så det er et langt lerret å bleke.
0: Mm. Men mener du at altså med tanke på å gjøre dette her kanskje litt kjapt, da, det er å mudre opp hele Oslofjorden, da?
1: Nei, tvert imot.
0: Ja, vel?
1: Tvert imot, ja. Vi har jo en fersk erfaring med mudring.
0: Ja.
1: Og da er vi i Borghavn i Fredrikstad. Der er det jo så det vi gjør da, Når vi skal mudre, er at vi begynner å rote i gamle synder.
0: Ja, ja.
1: Fordi at særlig kvikksølv, PCB-er og sånne miljøgifter som du ikke blir kvitt,
0: ja,
1: de ligger nå ganske langt ned i mudre.
0: Ja.
1: Der vil vi at det skal være.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det vi heller skal gjøre, vi skal lage en ny overflate. Vi skal tilføre, sånn som marinentreprenørene, det er en gjeng som driver å restaurere tareskoger.
0: Ok.
1: Og de samler inn sukkertare, får de store kar, får yngel, og de har tatt, se for deg, tau, som de har tatt og tvunnet opp på sånne plastikrør, og så har de sluppet løs larvene, og larvene setter seg fast på det tauet.
0: Ja.
1: Og da kan du få enorme mengder med sukkertarelarver, eller sukkertareplanter, som sett på herre tauet, og når du ser at du begynner å få litt sånn dimensjon på herre sukkertaren, så tar du og tvinner tauet utover, som gjør at du får lange, lange renker med sukkertare. Så tar du og senker det ned i sjøen, og lager kunstig tareskoger. Og på de så begynner det å vokse andre arter. Og så kan du tilføre, altså, det er nesten ingenting som vokser på en ren mudderbunn, sånn som vi har slammet det til.
0: Ja.
1: Men du kan tilføre stein, du kan tilføre, altså jeg vet de har brukt båter, som alle moner kan vokse på, som krabber kan bo i, altså båter uten motor og uten olje. Du kan slippe ned gitterverk som ting kan vokse på, så du lager kunstige korallrev.
0: Mm.
1: Helt at du må lage en ny bånd. Du må ikke begynne å rote det gamle,
0: akkurat,
1: men lage en ny bånd som du kan vokse på. Og der kan vi gjøre ganske mye.
0: Ja.
1: Alt som gjør slammene nå, vi kan legge ting, faste, solide ting oppe her, som ting kan vokse på, som vi får tilbake oppvekstområdene til fisk. For nå er de helt ødelagt. De er helt borte, det er bare slam, alt sammen.
0: Nei, jeg bare tenker og ser, og har sett, de har mudret opp veldig mange plasser, sånn som elver og vann i det hele tatt, har jeg sett, sånn som i Holland, England, så har jeg sett de har mudret opp veldig mange plasser, så det er egentlig tabu det da. Ja, hvertfall hvis du skal ha vekst.
1: I hvert fall der du, altså det er jo, hva skal vi si, mudring i Oslofjorden har stort sett handlet om å gjøre det lettere for båter og innseiling å komme inn og ut.
0: Jo, jo.
1: Og det er jo hele poenget med mudringen i Borghavn også, for nå er det så mye mudder fra Glomma, at de største båtene kommer ikke inn lenger, de bytter i mudderet.
0: Ja.
1: Om det er det som er årsaken i Nederland, vet ikke jeg, men Nederland har jo en av verdens største havner i Rotterdam, og det slammes jo med de store elvesystemene som kommer ut, så må det jo til slutt mudres, for det hoper seg opp med mudder.
0: Ja.
1: Så jeg gjetter på at det er årsaken til mudring, nemlig at du skal ha en større båt da, og de skal lenger inn.
0: Ja, sikkert.
1: Men hvis du har god gammel industri som legger oppstrøms, og du begynner å rote i det mudderet, så går det dårlig. Altså, ja, da sprer du alt av miljøgifter ja, ut ja. I fjorden. Ja. Det vet ikke om vi skal.
0: Nei.
1: Så der
0: nei.
1: Du har muligheten til å la være, så lar du være.
0: Ja.
1: Og hvis du skal mudre, så er det å få mudre på land, sånn at du får håndtert det på riktig måte. For begynner du å mudre og slipper det ut igjen, så sprer du her utover i de store vannmassene, og verre enn noen gang.
0: Ja. Jeg tenker på, hva kan vi som enkelt individer gjøre for å hjelpe til å få dette her?
1: Ja.
0: altså, det fordi jeg svært lite, altså du tenker jo sånn at... Altså, dette her for stort. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Kan vi gjøre noe?
1: Ja, altså, det er jo helt sant som du sier. Det for stort til at vi kan gjøre noe. Og derfor har jo også regjeringen, og flere regjeringer på rekke og rad, kommet med ulike forslag og ulike tiltak, for det for stort. Ja. Altså, det altså 2 millioner innbyggere, og hva hver enkelt av oss gjør må være i så fall koordinert da. Det vi kan begynne med er å sørge for at ikke noe av vårt avfall havner på avveie. Det betyr da plastforurensning har jo vært en sånn altså mikroplast da. Alt av spredt avløp har vi minerenseanlegg, så antageligvis det ikke godt nok lenger. Jeg har det hjemme, jeg må bytte noe snart så jeg får koblet meg på det offentlige så at mitt nitrogen fra vår husholdning kommer i de riktige hender da, skal vi si. For det skal jo da til, jeg tror det skal til Fuglevik vel.
0: Ja, riktig.
1: Jeg har nå spredt avløp, en sånn minirenseanlegg, det er ikke bra nok lenger.
0: Nei.
1: Så hvis alle sammen gjør sånne ting, dyrt som fy, men vi er nødt til å betale for de konsekvenser som 200 år med Oslofjorden som en mottaker av avfall har medført da. Så nå driver vi å betale for den her arvesynden da, om vi kan kalle det det og det kommer til å koste oss dyrt og selvfølgelig følge reglene for fiske vi har så lyst til å dra ut og fiske jeg skjønner godt de som frustrert over at ta med deg barn og barnebarn på brygga og fiske sånn som de gjorde i gamle dager de får ikke gjort lenger nei vel og holdning Altså spre holdning være så viktig som tiltak da. Så hvis du er med på en spre holdning om at det jeg gjør ikke betyr noe, altså jeg kan dra ned på kaja og fiske, hvis alle gjør det, så er vi jo like langt.
0: Ikke sant.
1: Så å spre gode holdninger være så viktig altså, og forholde seg til de reglene.
0: Jo, det klart, det jo veldig logisk, altså at vi prøver å hjelpe hverandre og tenke det beste for naturen, både ikke bare i vann, men også på land.
1: Ja, og så skjer det også nå at kommunene har jo hatt en dispensasjonsrett for å gi tillatelse til å bygge strandsonen. Den skjer også i siste forslaget til justeringen som kom i år, så står det at den dispensasjonsretten skal forsvinne helt. Sånn som Sverige har hatt i årevis.
0: Ja.
1: Jeg mener kanskje at vi aldri skulle hatt en dispensasjonsrett. For hvis du drar til den svenske kysten, så ser du at sånn skal det være.
0: Ja.
1: Ikke her kan vi bygge ned alt. Jo, også er det vi har bygd ned så mye areal som har gjort at vi har fått vesentlig høyere tempo på alt vann. Og med høyere tempo så har vi også mer utvasking. Mer asfalt, mer betong. Og vi må nok over til at vi må ha større buffersoner langs med alt av hager, av veikanter, av åkre så at det kan ta opp det her hurtige vannet sånn at vi får senket tempo på vatten der kan vi bidra vi kan selvfølgelig bidra på naturmangfoldet generelt vi har det litt mer rotete rundt oss for det vil naturen ha
0: ikke sant
1: ikke gå i land på holmer og skjær der vi vet at det hekker ful, for da får den bare fred. Så det er en tilleggsbelastning til det vi hjelper med. Kloakke fra båter må på land, det skal ikke slippes ut i fjorden.
0: Det er, ikke sant?
1: Mange som synder det.
0: Ja, det altså, er veldig mange.
1: For ingen som får det med seg. Det er bare å tømme tanken ut, og så er vi like glad. Men alle sånne bidrag i riktig retning er positivt, og selvfølgelig da like negativt andre veien.
0: Helt klart. Nei, det er en tankevekker det vi har pratet om nå i dag.
1: Ja, og så er det det som er litt sånn skummelt, som er fryktelig vanskelig å forholde seg til, det er alle dere bittesmå stegene som har pågått nå i 200 år.
0: Ja.
1: Hvert steg ikke synlig.
0: Mm.
1: Så godt som ikke.
0: Mm.
1: Til og med masse kvikksølv ut i fjorden. Det ikke lett å se det, for
0: nei,
1: det skjer ikke. Altså, vi får ikke med oss.
0: Ja.
1: Vi ikke har noen apparater å måle dem i.
0: Mm.
1: Alle bekker som legges i rør påvirker jo. Alle flatehogde områder som blir gravd opp med grøfte, som, altså grøfte som så store at du har ikke sjanse til å hoppe over lenger,
0: mm.
1: gjør at vattnet blir mørkere.
0: Mm.
1: Og mørkere vann gjør at sollys ikke kommer til bånd, tare og tang dør.
0: Mm.
1: Vi som forbrukere kan begynne å stille krav til landbruket, til skogbruket, til politikere. Det vi kan bidra med.
0: Mm. Jeg tenker på, hvor lenge det har vært fiskeforbud i visse deler av Oslofjorden nå?
1: Det startet var det i 2019, med i hvert fall redskapsbegrensning.
0: Mens, men har noe av dette her gitt resultater? Ja, vet noe om det?
1: Jo, det har det. Enkelte plasser ser vi at den økologiske tilstanden har blitt litt bedre.
0: Akkurat.
1: Med strekk under litt. Men det langt igjen til at her friskmeldt. Ja. Men det som artig da, om vi skal si det sånn, med at det har blitt litt bedre, at vi ser at tiltakene faktisk virker.
0: Ja.
1: For uten at vi ikke har sett noen forbedring, så betyr det at tiltakene virker ikke.
0: Mm.
1: Men vi ser at enkelte plasser så ser det at det virker.
0: Mm.
1: Andre plasser så det ingen forskjell, kanskje en forverring.
0: Mm.
1: Så da må vi stramme til skruen.
0: Ja.
1: Og derfor så kom det nå 1. januar 2026 fiskeforbud i hele Indre Oslofjord og de to store nasjonalparkene.
0: Akkurat.
1: På hver sin side av Oslofjorden.
0: Ja. Ja.
1: Og mest sannsynlig heller ikke det nok.
0: Nei, men det hjelper.
1: Ja, husk på at det 118 kommuner som har sitt kloakutslipp ut i Oslofjorden.
0: Ja, ja.
1: 118.
0: Ja.
1: Det er så mye arbeid som gjenstår.
0: Mm.
1: Å fjerne nitrogen er utrolig komplisert og dyrt.
0: Men det å ha avfallet rett ut i Oslofjorden, er ikke det forbudt?
1: Jo, ikke avfall, men nitrogenrensing fra kloakanlegget.
0: Ja, sånn, ja, akkurat.
1: Vi sender jo kloaken vår til kloakanleggene, men de tar ikke vare på nitrogenet. Overløp, altså det såkalt rene vannet, er jo ikke rent. Det er fullt av nitrogen.
0: Ja.
1: Og det er så få anlegg som har nitrogenrensing, så nitrogenet hamner jo til slutt ute i Oslofjorden.
0: Ja. Så nitrogenet, det må bort på en måte.
1: Det må bort.
0: Ja.
1: Det er ikke noe spørsmål om det. Det må bort.
0: Ja. Og det er dyrt.
1: Kjempedyrt.
0: Ja.
1: Og selv da, når nitrogen er bort, så har vi sett det igjen da med konsekvensene av at vi har døde bunnforhold bortover. Så vi må restaurere fjorden samtidig.
0: Ja.
1: Vi kan ikke bare sette vent på at den skal restaurere seg selv, for det går for sakte.
0: Ja.
1: Og da kommer blant annet her marinreparatørene.
0: Riktig.
1: Kjempeinnsats.
0: Ja.
1: De var på Dagsrevyen her nå i uka som var med nye miljøvernministeren, Sigrid Hustland, og viste fram sukkertare som faktisk begynner å vekse noe innerst i Oslofjorden.
0: Så det på TV tidligere.
1: Ja, det er en sånn yes, tenkte jeg. Mm. Nå er vi i gang.
0: Ja, veldig bra. Mm. Veldig bra. Litt moro å se.
1: Og så er det sånn at la oss si at et område har dødd helt ut da.
0: Mm.
1: Og selv om da økologisk tilstand er bra, så er det for langt unna til at den klarer å starte på nytte av seg selv, så du må ha en starthjelp.
0: Mm.
1: Og da må du komme inn med blant annet sukkertare, for å få tareskogene på plass igjen, for tareskogen er et kjempeviktig område for fisk.
0: Ja.
1: Men den kommer ikke av seg selv.
0: Nei.
1: Det kan ta 100 år før den er tilbake igjen.
0: Sånn kjapt så tenker jeg på, altså vi må være, jeg ser tida fly fra oss, men Drammensfjorden, den har blitt veldig ren igjen. Der har de hatt tiltak, masse tiltak i forhold til å få dette her opp og gå, bade og badestrender, og det har blitt veldig bra. Hva må til for å få det i Oslofjorden? Altså,
1: Drammen og Drammenselva er jo en elv, så det, altså Drammen har gjort en fantastisk innsats.
0: Ja.
1: Jeg husker jo hva var det, Odda og Drammen som er kåret til som det styggeste av byen.
0: Yes.
1: Går det Drammen i dag? Det er altså vakkert.
0: Ja.
1: Og det jo det synlige, men de har gjort en kjempeinnsats på ja. Å redusere avløp til Drammenselva. Jeg har jo min masteroppgave fra nettopp Drammenselva på akkurat. Laks og laksefiske.
0: Ja.
1: Og besøkte jo den på 90-tallet, det var ikke pent. Nå det jo en fryd å gå der. Mm. Det masse arbeid igjen.
0: Mm.
1: Men det de har gjort der er rett og slett å hindre avløp til, til vannmassene.
0: Mm.
1: Og har fått en... det er langt igjen til den er kjempebra, men det å bare kunne bade i Drammenselva og ute i Drammensfjorden, fantastisk innsats. Ja. Så det nøtte.
0: Ja. Ja.
1: Men Oslofjorden er så himla mye større.
0: Ja.
1: Så det jo der utfordringen legger dem.
0: Men vi har ikke tid til å prate mer om Oslofjorden i dag. Så jeg tenker på neste gang, er det snakk om at vi skal ha litt om ugler og flaggemus da, eller? Eller skal vi ta det neste gang der, ja?
1: Det kan vi godt, altså det jo et utømmelig område og områder å ja. Snakke om, så, men hvis noen har spørsmål til programmet her, så, ja. Så kan vi godt ta det i starten på neste program.
0: Det hadde vært fint.
1: Og så kan vi ta ja, kanskje litt om ugler og, nattaktive dyr da,
0: ja.
1: Sånn som flaggemus også er da.
0: Ja, veldig fint. Vel, da høres vi igjen om 14 dager. Takk for oss. Takk til deg, Rune.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ha det.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.
2: Vel møtt til en ny dag med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Sondre Frøyland Svenseid med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Refleks skal synge for oss nå til en begynnelse. Jeg trenger deg hver stund.

I dag skal vi få høre om det råttende morelltreet. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Vær trygg». Derfor som ild fortærer halm og høy, synker sammen i luen, skal deres rot råtne bort, deres blomst fyke opp som støv. For de har vraket lov og lære fra Herren, allhers Gud, og foraktet ordet fra Israels hellige. Høststormen har feid over Åmli. Gigantfeiekosten hadde stelt til stor forandring i prestegårdshagen. Eiendommens stolthet hadde vært et enormt morelltre. Det var høyere enn den toetasjes prestegården, og samtidig var stammen todelt, så det akslet seg ut i veldig bredde. Hver vår trakk blomsterprakten til seg beundrende øyne fra hele bygda. Morelltreet var et lite snøfjell i maisola. Men etter denne høststormen ble dette vårlige landemerket aldri mer hva det var. Det hadde ikke klart å stå imot vindpresset. Norddelen av den delte stammen hadde falt, og tilbake sto et skjevt misfoster av et halvt tre. Jeg hadde ikke lagt merke til at noe spesielt var i veien, men nå var årsaken til elendigheten tydelig nok. Treet hadde råtnet innenfra. Utenfra så det ut som alt var som før. Fasaden holdt stand. Men innenfra marsjerte forråttelsen fram. Vi måtte hogge ned den halvdelen som sto igjen også. Jeg tenker litt på det morelltreet hver gang fristelsen melder seg til å la det skure og gå i kristenlivet mitt. Holde fasaden, men droppe bønnelivet for eksempel. Det er klart at om jeg skulle la dagene gå uten nærkontakt med Herren, så ville de færreste legge særlig merke til det. Vanene mine og livsstilen min ville gjøre at alle som bare myste på barken ville synes at treet mitt så friskt ut. Men jeg vet at uten forbindelsen gjennom ordet og bønnen med han som døde og sto opp for meg, ville kristelivet mitt langsomt dø innenfra. Den siste høststormen ville avsløre at det ikke var noe liv der inne. Den skjebnen unner jeg ingen, ikke meg selv heller.

Denne uka deler jeg noen tekster og tanker fra Ezekiel, som vi den siste tiden har lest I bibelgruppa mi. Ezekiel regnes som en av de store profetene I det gamle testamentet, som først og fremst betyr at boka nok så lang, på 48 kapitler. Mye av innholdet I disse kapitlene ikke spesielt lystig. Det mye dom, advarsler og kritikk av synd. Når jeg teller over, det I hvert fall 35 av kapitlene hvor det hovedsaken. Gud sender Ezekiel til Israels folke med den typen tunge budskap, fordi folket ikke vil vende om. Det går igjen både I denne boka og ellers I det gamle testamentet. Men midt oppi alle disse domsbudskapene kommer det glimt av håp. Og I dag vil jeg stanse opp for et flott utdrag, der Gud sender profeten med trøst. Vi leser fra kapittel 11, vers 14-21, som har fått overskriften «Trøstord til de bortførte» I Bibel 2011. Herrens ord kom da til meg. «Menneske, dine brødre som sammen med deg I eksil, hele Israels hus, om dem sier Jerusalems innbyggere. De langt borte fra Herren. Vi har fått landet til eiendom. Derfor skal du si, så sier Herren Gud, selv om jeg førte dem langt bort blant folkeslagene og spredde dem I landene, ble jeg en liten helligdom for dem I landene de kom til. Derfor skal du si, så sier Herren Gud, jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere spredde I, og gi dere Israels land. Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inn I dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte I stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Men de som I hjertet følger sine motbydelige og avskyelige guder, det de har gjort, la jeg komme over deres eget hode, sier

og føre dem tilbake til landet og til Jerusalem. Og ikke nok med det. Gud skal sørge for at det blir en slutt på avgudstyrkelsen og syndene som gjorde at han dømte folket sitt og lot dem bli ført vekk. Det ikke slik at Gud bare venter til folket vil vende om av seg selv. Da måtte han fort ventet for alltid. Nei, han tar initiativet. Og det initiativet noen av de mest kjente uttrykkene fra Ezekiel. Gud vil ta vekk steinhjertet og sette inn et kjøtthjerte i stedet. Han gir en ny ånd inni dem. Det indre skal bli nytt, slik at folk vil gjøre det rette. Følge Guds bud og ikke fortsette med avgudstyrkelsen. Så det likevel ikke så lett å forstå, for avsnittet slutter med en advarsel. Men de som i hjertet følger sine motbydelige og avskyelige guder, det de har gjort, la jeg komme over deres eget hode, sier Herren Gud. Og de som gjør dette, de som holder seg til avgudene og fortsetter med det, de kan jo ikke ha fått noe nytt hjerte. Lovte da ikke Gud at han skulle gi dem det? Hvorfor det da noen som fremdeles kan holde fast ved synd og avgudstyrkelse? Kanskje det så enkelt som at de som stritter imot, de som kjemper imot å bli endret i sitt indre, og de som fullstendig avviser Guds initiativ, de blir overgitt til sitt eget valg. At noen ikke blir forandret, burde vel heller ikke være et sjokk. Det overraskende jo egentlig at noen i det hele tatt kommer til å bli omskapt, at noen i det hele tatt har et mykt og levende hjerte, framfor et hjerte av stein. Og det hadde aldri skjedd om ikke Gud selv hadde grepet inn. Det egentlig samme spørsmål vi stiller når vi lurer på hvorfor noen blir frelst og andre ikke. Hvorfor noen begynner å tro og andre avviser Jesus, selv om begge har fått høre evangeliet. Til syvende og sist må vi bare innrømme at vi ikke vet. Det finnes ingen sikker oppskrift vi kan følge, der det garantert at andre begynner å tro. Gud har ikke gitt oss full innsikt i andre menneskers hjerte. Derfor bør det heller ikke være noe vi spekulerer for mye over, og si hvorfor henne, men ikke ham. For det endelige svaret på det har bare Gud. Det vi derimot vet at vi kan og skal, det å fortelle. For vi kan forkynne evangeliet, vi kan be. Vi kan så, men så det Gud som gir vekst. Hva som skjer i hjertet til andre, det ligger i Guds hender. Men der kan vi også trygt legge det og overlate det til ham. La oss be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi hørte Arvid Pettersen med sangen I Love You Lord, nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Vi skal nå sammen med Valderøy-kvartetten få legge alt fra oss, alle våre byrder i sangen Legg din byrde hos ham. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg ønsker deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

Ja, med disse toner ifra Thor Eriks ifra 1977, fra plata 77, Sorry Susanne, så ønsker Øyvind Halvorsen hjertelig velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi skal fortsette, og vi skal over på norsk band, og Nyjordal Swingers kom ut med en plate i 1978 som heter Turn On Of The Music, og på den så lå det en låt som heter Free And Easy, og det er den vi skal høre på nå.

Og det var da New Orleans Swingers, Free and Easy fra 1978 fra plata Turn On The Music. Og så kan jeg jo fortelle at i kveld så blir det mesteparten rundt 70-tallet blir det i kveld. Og vi skal holde på oss, vi skal holde det frem til klokka er 8, og det er mye fin musikk som jeg har med meg også nå i kveld. Blant annet det neste, det er en, det var en veldig populær låt, og den plata her var jo også veldig populær med Flamingo-kvartetten, og den kom da ut i 1975, og det var da fra Flamingo-kvartetten nummer 6, så var det en låt som lå på den plata her sånn, og den heter da Stupid Cupid.

Ja, det lå jo mange hitter på Flamingo-kvartetten nummer 6, som kom da ut i 1975. Stubekubet, det hørte vi her med en av dem. Og de hadde en annen låt også, som heter Blue Moon. Den lå også på Flamingo-kvartetten nummer 6. Men nå skal vi opp på Christers. I 1977 så kom de ut med en plate som heter Femte LP. Og på den så lå det en engelsk låt som heter I Love Have You Love Me heter den, og her kommer den med Christers.

Du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og din programvart da Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Lasse Stefans, og vi skal frem til 1979, så kom Lasse Stefans ut med en plate som heter Darlin, og vi skal høre på titelsporet vi, og det sikkert noen av dere som husker og gjenkjenner denne låten her.

Ja, det var ikke tvil hva denne het for noe, nemlig Mona Lisa med CVC fra 1977 fra Dansa på 4. Nå skal vi over på et orkester som heter Tommy Bergs, og Tommy Bergs kom ut med en plate som heter Sommeren venner er vi. Den kom da ut i 1977, og på den så lå det en låt som heter You are the sunshine of my life. Og det er sikkert noen som husker også den låten, tenker jeg.

Tommy Bergs ifra 1977 fra plata Sommerens venner er vi. You are the sunshine of my life, var den het. Ja, og vi skal da over på Thorleifs, og Thorleifs kom ut med en plate som heter Skjøt om deg vel i 1979, og på den så lå det en engelsk låt som opprinnelig dem har skrevet selv. Den heter da Give Me More of Your Love, og vi skal høre på den låten. Her kommer den.

Det var Give Me More of Your Love med Thorlaus fra 1979, og vi hørte fra plata Skjøt om deg vel. Og vi skal hoppe fram to år tilbake. 1977 så kom Tonex ut med en plate som heter Santa Domingo, og på den så lå det en skikkelig rocklåt, kan man si. Og den heter da Svin Lill Rock'n'Rollere. Her kommer den. Her var det skikkelig sving.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Ja, og du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og det med Øyvind Halvorsen som din programvert. Jeg kan fortelle litt mer om Santo Domingo når det gjelder Tonix-plata. Den var faktisk i England og spilte inn denne plata her, Santo Domingo, så vet dere det også. Så det var vel omtrent første gangen og omtrent svensk orkester var i England og spilte inn en plate, og det var litt gøy at det var Tonix som gjorde det. Men vi skal over på Striplers. Fra 1977 så kom Striplers ut med, ja, vi skal høre titelsporet her fra Striplers. Drive-in heter den, og her kommer den.

Ja, det var Vi 60 fra 1978. Fra platta Karusell så hørte vi velkjente låten som også Smokey hadde, og Carol. Og nå skal vi opp på, vi skal holde oss til 1978. Paul Paulette kom ut med en plate da som heter Your Service, og på den så lå det en skikkelig rocka låt, kan man si, og litt, ja, det er sikkert noen som har hørt den før, Keep Darling.

av plata Export, som kom da ut i 1978. Vi skal avslutte her i Gode dansmannsminner med Max Fenders fra 1977, og vi skal høre fra plata Venus, så her lå det en låt som heter You Don't Have To Say You Love Me, og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med Gode dansmannsminner. Ha det bra, vi hørs.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Dette er Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
5: Jeg vet ikke hvordan din dag i dag, men jeg vet om en som nærmere enn skyggen din, som sier, jeg har sett det. I hans kjærlighet ditt håp. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Til morgenen i dag så leste jeg i min bibel fra Salmenes bok. Jeg veldig glad i denne boken i Bibelens hjerte. Midt i Bibelen, der ligger nemlig Salmenes bok med 150 salmer. Og her kjenner vi oss igjen, som mennesker, som kristne og ikke-kristne, i glede og i smerte. Og i en periode der vi var uten tanke på Gud og evighet, så kunne et ord fra salmene treffe oss og dra oss inn i Guds nærhet igjen. Og her en slik salme, salme 130. Og vi leser, en sang ved festreisene. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til mitt rop om nåde. Dersom du, Herre, ville gjemme på synder, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelse, så vi skal frykte deg. Jeg setter mitt håp til Herren. Jeg lengter, jeg venter på hans ord. Det kan være mange grunner til en dårlig dag. Du våkner, og tunge tanker gjør deg trist. Eller bekymringer står i kø, og du tviler på om Gud bryr seg. Og vi lever også i en tid som gir grobunn for splid og konflikter, som kan fylle sjelen vår med ugress som vanskelig å få bukt med. Men Gud har et universalmiddel mot alt dette. Det sine ord og løfter. Og jo før du får tak i dette, jo bedre det for ditt hjerte. Denne salmen vi leste her et unikt universalmiddel mot ugresset som vil kvele gleden og freden i våre hjerter. Og i vers 3 der las vi, dersom du, Herre, vil gjemme på synder, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelse, så vi skal frykte deg. Jeg setter mitt håp til Herren. La det få synke inn. Smak på dette kraftfulle ordet. Det forteller at Gud gjemmer ikke på synder. Han kastet dem i glemselens hav da Jesus ble korsfestet. De ble utslettet på korset. Gud sa et rungende ja til tilgivelsen da han reiste Jesus opp fra de døde. Da han ber oss om å gi våre synder til ham, det for at vi skal bli satt fri. Som det står i Kolosserbrevet kapittel 2. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han slettet alt, og det kan ikke hentes tilbake. En engelsk oversettelse sier det slik, alt vi en gang var i Adam, har blitt plassert på korset hans, og spikret permanent der som en offentlig visning av kansellering. Nå skal vi høre sangen «Jeg trenger deg, Jesus». La Flekkerøy-guttene gjøre deg glad gjennom den.

Max Lucado, han har sagt, nåde er ganske enkelt et annet ord for Guds buldrende, drønnende hav, fullt av styrke og beskyttelse. Nåden kommer ikke til oss nå og da, eller i små porsjoner, men hele tiden på en overveldende måte, bølge etter bølge. Han forteller om en situasjon som en venn av han kom ut for. Han og datteren behandlet AIDS-syke i Zimbabwe. Han fikk et sår under behandlingen, og datteren som også var lege så at dette var infisert. Hun ba han om å begynne på medisin mot dette straks, men han nølte, fordi bivirkningene kunne være livstruende. Men så ble han veldig syk, og det sto virkelig om livet. De skjønte at han måtte hjem til behandling så fort som mulig, og fikk reise med et transatlantisk fly. Da han hadde over 40 i feber, ville det bli en strabasiøs reise, som innebar blant annet 17 timer over Atlanteren. Han hadde alle tegn på nyresvikt, som i verste fall også kunne føre til hjertesvikt. Og hun lurte på hvordan hun skulle redde han, dersom hjertet stoppet, og hun måtte dra han ut i midtgangen for å starte hjerte- og lungeredning. Da faren sovnet, så kom hun seg til toalettet. Der satt hun seg ned i fosterstilling og gråt sine modige tårer. Hun følte seg helt alene og forlatt, med et forferdelig stort ansvar. «Jeg trenger hjelp», ropte hun fra sitt hjerte til Jesus. Hun husker ikke hvor lenge hun ba slik, men det banket på døren, og hun åpnet, og der sto fire menn utenfor, og en av de spurte om alt var i orden. «Ja, det er bra med meg, jeg er lege, men min far er alvorlig syk.» Så fortalte hun ham historien, og av alle ting så lyste han opp i et stort smil. Og så sa han, «Jeg er også lege, og de andre her.» Ja, vi er til sammen 100 leger her på flyet, som skal til en konferanse i Mexico. Og vi har med oss en spesialist på AIDS og infeksjonssykdommer. De påtok seg å overvåke far, så hun fikk hvile, og hun sov lenge. Og da hun våknet, sto faren og snakket med noen av de. Han var preget av sykdommen selvfølgelig, men kollegaenes bønn og dyktighet hadde hjulpet. Hetter, som hun heter, begynte virkelig å se at Guds hånd var virksom. Han hadde plassert dem på det rette flyet med de rette menneskene. Han sendte 100 leger til å ta seg av far og til å vise henne at han vernet om de begge to. Gud hadde møtt deres behov med nåde. Uansett hvordan dagen din er, så kan du trygt sette ditt håp til Herren. Er det synden som plager deg, så bekjenn den til han som har sonet den og er rede til å sette deg helt fri. Er det en vanskelig konflikt, overgi deg selv og situasjonen til Herren i dag og hver dag. Han har nåde nok til å veilede og hjelpe deg. Er det vonde sår? I Jesus sår er lindring og helbred, og ved hans sår har du fått legedom. La oss be. Kjære Jesus, du ser den som lytter. Jeg ber om din velsignelse. Jeg ber om din beskyttelse. Og jeg ber om at dagen må bli god, uansett hvordan den startet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Her sang Marit og jeg i Herrens hender. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.
1: Kapittel 2. For en høyere hensikt. Sitat. Dette er Guds universelle hensikt med all kristen lidelse. Stadig dypere erkjennelse av at Gud er den eneste som virkelig kan tilfredsstille alt og alle. Verden har ingenting å tilby som kan måle seg med ham. Sitat slutt. John Piper. 20. juni 2010. Kreften hadde ikke syntes som en gave i starten. Ikke i det hele tatt. Det hadde gått en måned siden Johnny først oppdaget den rare misdannelsen i høyre bryst. Det føltes som en slags fordypning inni der. Merkelig. Kanskje til og med foruroligende. Men hun hadde oversett den, eller prøvd, rettere sagt. Men dagene gikk, og det virket som om fordypningen bare ble enda dypere. En søndag ettermiddag i juni 2010 klarte hun ikke å late som den ikke var der lenger. Hun ropte på Judy Butler, en nær venninne og assistenten hennes, og ba henne komme inn på badet for å sjekke uregelmessigheten. «Kjenner du at det er en klump der, Judy?» Judy kjente etter, så bort, og kjente etter på nytt. «Ja.» Hun så Johnny inn i øynene. «Ja, jeg er sikker på at det er noe der.» Det ble stille. «Skal jeg ringe Ken?» Johnny nikket. «Ja, takk.» Ken kom inn på badet og skjønte med en gang at noe var galt. Ansiktsuttrykkene til Johnny og Judy i speilet avslørte mer enn han ønsket å forstå. «Hva nå?» Johnny viste Ken hvor han skulle kjenne etter, og han fant også noe unormalt. Ingen tvil om at det var en kul. Noe fremmed. Noe var hardt hvor det bare skulle være mykt. Han så opp og fikk øyekontakt med begge to i speilet. Mens hun så bort på speilbildet av det deformerte brystet sitt, utbrøt Johnny: «Jeg har virkelig ikke tid til dette.» Alle begynte å le, for det hørtes så morsomt ut, et lite øyeblikk. «Jeg ringer til Dr. Drew», sa Ken. Han bladde gjennom kontaktlisten på mobilen, fant nummeret til Johnnys lege, som tok telefonen med en gang. Og det på en søndag. Nei, det var ikke nødvendig å gå via ham. Neste morgen måtte de komme seg så fort som mulig til Thousand Oaks radiologi. Han skulle ordne alt for dem. Så. Nå hadde de altså en timeavtale. Allerede. I løpet av den korte kjøreturen til radiologisenteret ba Johnny med åpne øyne mens de passerte den ene avkjørselen etter den andre. Cannon Road, Adobe Road, Lindro Canyon Road, North Westlake Boulevard, The 23 Freeway. Uerfarne bilførere i Sør-California som suser av gårde fortere enn de egentlig vil i innerste høyre fil, kan til sin store forferdelse plutselig oppdage at motorveien deler seg i to. Og hvis de fire venstre filene går i den retningen du skal, mens du selv befinner deg i filen lengst til høyre, som går i en helt annen retning, har du veldig liten mulighet til å kunne krysse flere filer tidsnok. I løpet av noen få sekunder suser du videre i feil retning til et helt annet sted. Et sted du aldri hadde tenkt på. Et sted du aldri hadde tenkt å dra til. Dette var en slik dag. En mandag helt ulik andre mandager. Motorveien hadde delt seg, og Johnny ble hurtig fraktet av sted i en helt ny retning. Mot hva? Hvor? Så mye visste hun. Livet hennes ville bli forandret denne dagen. Enten ville det bli bedre, eller verre. Ingenting ville bli det samme etter dette. En ny tanke trengte seg på i det Ken ga signal med blinklyset for å svinge inn på Jans Road. Så livet ville bli annerledes for henne nå. Kanskje det ikke var så galt. Hun slo tanken fra seg, bare for å oppleve at den dukket opp igjen, med enda større kraft denne gangen. Kunne dette være hennes mulighet til å slippe? Kunne dette være den nødutgangen hun hadde lengtet etter alle disse årene? Var navnet på nødutgangen himmelen? For en multihandikappet lenket til en rullestol var det vanskelig, stressende og i Johnnys tilfelle smertefullt å ta mammografi. Da undersøkelsen var unnagjort, lurte hun på hvordan det var mulig å forholde seg så fullstendig uttrykksløs som denne teknikeren. Det fantes ikke tegn til ansiktsbevegelse. Hun var akkurat som en utstillingsdukke. «Her er det nødvendig med en ultraundersøkelse», var alt hun sa. I rommet ved siden av bevegde en annen tekniker ultralydinstrument over Johnnys bryst, klikket på et eller annet, tok målene, og Johnny fikk lov til å følge hele prosedyren på skjermen. Og det hun så var en stor, mørk masse som forstyrret bildet av friskt brystvev. Den var truende, som en stormsky i horisonten. Johnny prøvde å renske stemmen. «Er det en lesjon?» «Ja», svarte teknikeren og ryddet sammen utstyret. «En lege vil straks komme inn til deg.» Ken og Johnny ble sittende igjen i rommet og se på hverandre. Ken presset leppene sammen og bevegde dem fram og tilbake slik han pleide når han var nervøs. Hun kjente ham så godt. Han holdt Johnny i hånden. Det kunne ikke Johnny føle, bare vite. Det var for hans egen skyld så vel som hennes. Dr. Ruth Polan kom feiende inn i rommet med papirer i hånden. Hun forklarte at Johnny hadde en stor mistenkelig masse med ujevne kanter, og at hun derfor ble nødt til å få tatt en vevsprøve. Johnny trakk pusten dypt og repeterte ordene hun nettopp hadde hørt inni seg for å forsikre seg om at hun hadde hørt riktig. Legen viste dem en velbrukt liste over navn på onkologiske kirurger. Øverst på listen sto Dr. David Chi. «Han er en av de aller beste», sa hun. «Men det er vanskelig å få time hos ham», la hun raskt til. «Han har alltid så mye å gjøre. Jeg kan hjelpe dere med å finne alternativer.» Ken og Johnny bestemte seg umiddelbart for å gå for Dr. Chi. Det måtte være en god grunn til at det alltid var fullt hos ham. Hvorfor ikke? Hvis dette var en del av Guds plan, hvorfor ikke finne ut om han hadde sørget for førsteklasses behandling? De ringte der og da, og det var som om dørene åpnet seg på vidt gap, noe som overrasket Dr. Polan, men ikke Ken og Johnny. De kunne komme til Dr. Chi i løpet av et par dager. Så raskt var det gjort. Nå hadde de plutselig time hos en kirurg. En kirurg. Motorveien hadde delt seg, og de var nå på full fart mot en helt annen destinasjon enn hva de hadde tenkt for bare et døgn siden. Ikke var det noen vei tilbake heller. På vei ut i bilen slo Ken armene rundt Johnny, tørket tårene og snøt seg. Johnny gråt ikke. Alt som hadde skjedd de siste 24 timene virket så fjernt. Ken ristet på hodet. «Hva blir det neste?» spurte han. De hadde vært gift i 28 år og opplevd 6 kontinenter sammen, men dette var ukjent område. Et territorium de ikke hadde sett på noe kart så langt. Hva sto det nå i margen på de gamle verdenskartene den gang uoppdaget land var et mysterium? Her lever dragene. Nei. Feil tanke. Feil tankebilde. Her var det overhovedet ingen drager. Gud så hele livskartet deres og langt ut over kartets grenser. Ingen drage var umulig å bekjempe for ham. Selv om den het kreft. Plutselig ble Joni minnet om noe Alan Redpath, en britisk pastor, hadde skrevet. «Husker du hva Redpath sa, Ken? Jeg tror jeg kan det utenat. Det finnes ingen omstendighet, ikke noe problem, ingen prøvelse som kan nå meg før det først har vært innom Gud, så Jesus og til slutt meg. Har det klart å komme så langt, ligger det en høyere hensikt bak.» Ken, jeg tror kreften tjener en høyere hensikt. Ken nikket og tørket tårene igjen. Kanskje det, sa han. Men sa han ikke også noe om at livet som kristen blir vanskeligere ettersom årene går? «23. juni 2010. Johnny satt ved kontorpulten sin ved International Disability Center og stirret inn I en tom skjerm. Fantes det noe mer tomt I hele verden enn et blankt Word-dokument? Ved hjelp av en programvare som gjenkjenner stemmen hennes var hun I stand til å forfatte en tekst like raskt som funksjonsfriske kan bruke tastene. Det var jo både vel og bra. Men hva skulle hun si? Tidligere samme morgen hadde hun kjørt rullestolen inn på Doug Massas kontor, den rolige og dyktige lederen for Joni & Friends, for å fortelle nyheten. De første ordene som datt ut av henne, før hun hadde rukket å tenke seg om, var «Doug, Gud må ha store planer på gang». Det var tid for overgang til noe nytt for Joni, det var helt åpenbart. Men overgang til hva? Hvor? Vil hun være I himmelen om noen måneder? Endelig kan hun gå på bena igjen, løpe over blomsterenger så store som himmelen der oppe, gå lange høstturer med pappa, kjenne hvordan løvbladene knuses under føttene, danse med englene. Kanskje. Kanskje ikke. Uansett hva Gud hadde I tankene for henne, var det noe nytt som sto på dagsordenen nå. Så mye var sikkert, og det var nesten en lettelse. Noe nytt å konsentrere seg om ved siden av den krevende, hensynsløse, endeløse kampen mot de kroniske smertene. Staben hennes måtte også få vite hva som foregikk. Hun ville de skulle bli informert. Mest av alt ville hun at de skulle be. Og hun trengte dem. Dagen før hadde doktor Chi tatt en vevsprøve med en nål. Hun hadde hørt ordet nål blitt nevnt, men hadde ikke blitt særlig bekymret. En nål kan vel ikke gjøre så forferdelig vondt, hadde hun tenkt. Feil. Det var som om en nagle ble boret inn I brystet hennes, to ganger for sikkerhets skyld. Da skjønte hun at dette ville bli tøft. «Herre, gi meg ord. Dine ord. Hvordan skal jeg begynne?» Svaret kom nesten med en gang. «Begynn å takke.» Selvfølgelig. Mye godt hadde kommet ut av å begynne på denne måten. Hun kunne se hvordan ordene kom til syne på skjermen mens hun snakket høyt. Bokstavene ble skrevet I størrelse 12 med skrifttype Times New Roman. Dere har alltid vært trofaste I bønn for Ken og meg, spesielt for helsen min. I dag kommer jeg med et nytt bønneemne til dere. Jeg har brystkreft. Det var rart, nesten surrealistisk å tale de siste fire ordene inn på skjermen. Teksten I dokumentet hun stirret inn I gjorde det liksom så virkelig og endelig, det som hittil hadde virket som en vond drøm. Motorveien hun kjørte på hadde et navn, kreft, men hvor den endte visste ingen. Ennå. Legene har forsikret Ken og meg om at det finnes mange nye behandlingsmetoder for brystkreft og optimistiske med tanke på operasjonen. Vi tror jeg skal bli helt frisk igjen. Hun tok en ny pause. Var de virkelig optimistiske? Ja, jo, de var det. De fant ikke nødvendigvis så mye håp i omstendighetene. Håp fant de i Jesus, oppstandelsen og livet. Hun så nok en gang på det hun hadde skrevet. Nå var det tid for å beskrive følelsene sine oppi alt sammen. Men hva følte hun egentlig? Hadde hun fått satt ord på det, på tankene sine? Det var så visst ikke tiden for banale fraser. Dette handlet om liv eller død. Kampen var i gang. Dessuten kjente staben henne altfor godt. Hun hadde alltid vært ærlig med dem, og de ville avsløre ethvert forsøk på skuespill. Ok da, hva føler jeg egentlig om dette, herre? Vis meg. Hun begynte å snakke igjen. Dere har ofte hørt meg si at lidelsene våre kommer fra Guds hånd, han som eier all visdom og som suveren. Og selv om kreft noe nytt, jeg villig til å ta imot alt Gud ser jeg i stand til å takle, om det så måtte være fra hans venstre hånd. Bedre å få noe fra hans venstre hånd enn fra ingen av hendene hans. Ikke sant? Ja, det skremmende. Men vær trygge på at Ken og jeg overbevist om at Gud skal bruke dette til å gjøre troen vår sterkere, gi oss større håp, og som et mektig vittnesbyrd å gi videre til andre. Joni visste at staben ville sitte igjen med flere spørsmål enn svar etter dette notatet. Hvilken grad av kreft hadde hun? Var det spredning? Ville hennes multihandikappede kropp, som stadig ble skrøpeligere og preget av mer enn 12 års intens kronisk smerte, kunne holde ut enda et angrep? Og hvordan i all verden kan en lam person gjennomgå strålebehandling? Hvem hadde alle svarene? Gud. Og Johnny kjente ham. David visste også hvem Gud var da han skrev «Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp. Bare han min klippe og min frelse og mitt vern. Jeg skal ikke vakle.» Salme 62, 6-7. Mandagen etter ble Johnny operert. 29. juni 2010. Blogg skrevet på nettsiden til Joni & Friends, citat. Joni ligger nå på oppvåkningen. Ken ved hennes side. Operasjonen var vellykket. De første rapportene fra legene viser at det funnet kreft i flere lymfeknuter. Joni må ha strålebehandling. La oss gi Herren pris for at han har ført Ken og Joni gjennom dette. Og la oss be ham om å gi dem mer nåde og fred for hvert skritt de må ta videre framover. Det har gått mer enn 36 timer siden Joni ble operert, og hun gjør stadig framskritt. Joni forbereder seg på hjemreise i dag, og regner med å være på plass i egen seng innen kvelden omme. Hun skriver... Jeg blitt så velsignet av å lese alle kortene og e-postene og bloggene på Joni's Corner. Ken og jeg prøver å få med oss så mye informasjon som mulig fra sykepleieren og fysioterapeuten her på sykehuset før vi skal dra. Nå ser jeg bare sånn fram til å sitte i rullestolen min og se alt fra 90 graders vinkel i stedet for fra sengekanten. Jeg vil takke alle som har bedt for meg. Jeg har kommet meg raskt etter operasjonen, og jeg ved godt mot, så Gud utretter store ting gjennom deres bønner. Neste steg for Joni og Ken et møte med en spesialist innen onkologi for å avgjøre hva slags strålebehandling hun vil måtte gå gjennom, og hvor omfattende denne blir. Joni legger til, «Be for alle beslutninger som må tas i løpet av de neste dagene i kampen mot kreften.»

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En forretningsmann i London, Lindsay Clegg, forteller historien om en eiendom der i byen han skulle selge. Bygningen hadde stått tom i flere måneder og trengte reparasjon. Noen hadde ødelagt dørene, knust vinduene og spredt søppel overalt. Da han viste fram eiendommen til en interessert kjøper, la han vekt på at han ville sette inn nye vinduer og dører og få ryddet opp alt sammen. Men kjøperen sa, «Ikke tenk på reparasjoner. Når jeg kjøper dette stedet, skal jeg bygge noe helt nytt, noe helt annerledes. Jeg er ikke interessert i bygningen. Det er tomten som interesserer meg.» Selgeren ble nok litt betuttet. Kanskje følte han det som et nederlag. Men for at det nye skulle fremstå i sin prakt, måtte det gamle bort. Dette er faktisk også Guds budskap til oss mennesker. Vi er opptatt av å forbedre våre egne liv, sette inn litt nytt her og der, vaske og male. Men når vi vender oss til Herren, så er det gamle livet slutt. Han gjør alle ting nye. Han ønsker å overta hele eiendommen og få tillatelse til å bygge opp alt på nytt. Noen tar seg sammen for å flikke på det gamle, men Gud ønsker omvendelse. Noen vil forbedre og reformere, men Gud ønsker gjenfødelse. Alt vi trenger å gjøre er å overføre hele eiendommen til ham, så vil han skape sitt nye verk. Vi snakker lite om omvendelse i dag. Enda mindre hører vi tale om gjenfødelse. Det krenker selvfølelsen vår at det ikke går an å bygge videre på det vi eier, det vi er og har gjort. Men som C.S. Lewis sier, enhver beretning om omvendelse er en beretning om et velsignet nederlag. Da Noah trådte inn i arken, forkynte han ikke, «Nå skal dere bare bli enda mer velsignet enn tidligere». Amos ble ikke irettesatt av Israels ypperste prest fordi han sa, «Legg beslag på det du ønsker deg i Guds navn, så er det ditt». Jeremia ble ikke kastet i fengsel fordi han forkynte, «Jeg er akseptert, og du er akseptert akkurat som vi er». Og Daniel ble ikke kastet i løvehulen fordi han sa til folket, «Bare dere har stor nok tro, så skal dere lykkes». Og døperen Johannes ble ikke drevet til å leve i ørkenen og til slutt halshogd, fordi han forkynte, «Smil, for Gud er glad i deg». Og de to profetene som omtales i åpenbaringsboken blir ikke drept fordi de forkynner, «Gud er i himmelen og alt er greit på jorden». Nei, hva var budskapet fra alle disse? To enkle ord, «Vend om», eller «Omvend dere». Hva kjennetegner en omvendelse? Pontoppidan svarer, først anger og sorg over synden, dernest tro på den Herre Jesus, og troens frukt som er en ny lydighet. Noe er visst blitt borte på veien, men omvendelsen må vi ikke miste. Omvendelse kan synes gammeldags, men den er ikke avlegs så lenge det finnes synd i verden. Omvendelse er å overgi alt i meg til alt jeg vet om Kristus. En tro som ikke forandrer ditt liv, vil ikke frelse din sjel. Omvendelse forkynnes i Bibelen i gledens lys. Vend om, for himlenes rike er kommet nær.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Catalunya.
1: Catalunya.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.